0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների. Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: Hey, what's up? It's Mike.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Մարդուհին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: Hey guys, this is Bruno Mars.
3: What's up? This is Mark Ronson.

0: Գովաստ.
1: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանեկը հյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը, հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով օգոստոսի 1 Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ կոնցեպտ

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840
4: FM.

0: Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9.5%, ԱՄՆ դոլարով 4.5%. 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով AEB.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայեկոնոմ բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
4: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707
6: Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: զուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ դրամատուրգություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ից ուրբաթ։
0: Ամեն առավոտում։
1: 2-7-ից ուրբաթ 8:30-ից մինչեւ 10:30 այս տաղավարից մի կերպ քնից արթնացած եւ ժպիտները խցանումները բացած սուտ էլի տես բան չկա գոյություն չունի։ Եկել ենք աշխատանքի։ Սուրեն Արուստամյան, Սոնան Թումանյան եւ Կարեն Մոլիտվինը բրենդային երեք անուններ, ինչ լավ ենք, չէ՞, մենք մեզ գովում, սիրում մեզ չգովա, բայց մենք չգովանք մեզ, բայլով գովա։ Բարի լույս, բարի առավոտ։ Ինչպե՞ս եք, սիրելիներ, վաղուց չենք շփվել, վաղուց չենք հանդիպել, հանդիպել ասելով այսօր նաեւ տեսանելի կլինենք, ունենանք հյուր շատ ֆանտաստիկ կարևոր թեմայի շուրջ ենք խոսելու եւ ինչպես միշտ, ընկերներ, գիտեք ինչ եմ նկատել, որ ցավոք սրտի, եթե ոչ բոլորը, իհարկե իրավունքություն եմ ասելու բոլորը, բայց ցավոք սրտի շատ շատերը ամեն ինչից դժգոհում են, ամեն ինչից, իրենց կյանքում կապ չունի ինչ կա չկա, ամեն ինչից դժգոհում են, բայց սիրելիներս, գիտեք, երբ որ դուք այսօր առավոտյան բացել եք ձեր աչքերը, պարզապես բացել եք աչքերը, ձեր կողքը նայել եք, ամեն բան նորմալ է, ամեն բան կարգին է, ձեր աչքերը տեսնում են արևը, տեսնում են այս ֆանտաստիկ բնությունը, հազարավոր, տասնյակ հազարավոր մարդիկ այլևս այսօր չեն բացել իրենց աչքերը։ Մենք դժգոհում բողոքում ենք մեր ունեցած կյանքից, բայց գիտեք, տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար մեր կյանքը պարզապես մի երազանք է։ Այն տունը, որտեղ որ մենք ապրում ենք, որը որ փոքր է եւ ուզում ենք ավելի մեծը, ուզում ենք կենտրոնի նորակառույց շենքերում ունենալ էլ ավելի լավը, տասնյակ հազարավոր մարդկանց համար պարզապես երազանք է ունենալ մի փոքրիկ անկյուն եւ հանգիստ գլուխը դնել բարձին։ Մենք սիրահարված ենք, մենք սիրում ենք, ու ինչ որ խնդիրներ, դժվարություններ կան մեր հարաբերություններում, ու չենք ճանոում այդ խնդիրները լուծել, ունիսկ հազարավոր մարդիկ երազում են գտնել են մեկին, ով որը կասի ես քեզ սիրում եմ ու քեզ սիրում եմ քո բոլոր խնդիրներով ու թերություններով։ Մենք ունենք երեխաներ, դժգոհում բողոքում ենք, ջղայնանում ենք, բղավում ենք իրենց վրա, դժգոհում ենք ինչ որ, բայց չենք հասկանում, որ միլիոնավոր մարդիկ, միլիոնավոր գումարներ են ծախսում, որպեսզի իրենց կյանքում հայտնվի այդ փոքրիկը ու փոխի իրենց կյանքը 360 աստիճանով։ Ասածս ինչ ա, շնորհակալ է պետք լինել, շնորհակալ լինել, ներողություն խնդրելը դա ամենաբարդ բանն են այս կյանքում, ինչին չեն կարող տիրապետել շատերը, ինչը չեն կարողանել շատերը։ Շնորհակալ եղեք, արթնացեք առավոտյան, փառք տվեք Աստծուն, որ դուք կաք, կա ձեր ընտանիքը, կա ձեր հայրենիքը, այսօր կան ազգեր, որոնք չունեն հայրենիք, և այսպես ասած, քոչվորի պես

երկիր մոլորակի վրա այստեղից այն տեղ են գնում և երկիր մոլորակի վրա այսքան պետությունների միջև մենք կանք կա Հայաստանի Հանրապետությունը ու պետք է շնորհակալ լինել ու այդ շնորհակալությունը հետադարձ էֆեկտը ունենալու է այդ էներգիան յետը վերադառնալու որովհետև որքան շնորհակալ ես որքան դրական ես դրամադրված կյանքի ու առասարակ ամեն ինչի հանդեպ քո կյանքում ամեն ինչ ավտոմատ ստացվում է շատ լավ կարծում եմ այդպես է մի տեսակ sense շատ ինչ որ էտա հոգեբանական քարոզիկ դա մալինկի հոգեբանական տենց ինչ որ արթնացում էր բայց կարծում շատ էլ ինձ հետ համաձայն կլինեք պետք է շնորհակալ լինել և կարողանալ ներողություն ասել, ներողությունը ընդունել, դա ամենաբարդ և ամենակարևոր բանն են մեր կյանքում։ 8:35 րոպե մայրաքաղաքում Քարտեզին դեռ տենց չեմ նայել, բայց անիմաստ է ինչ-որ նոր բաներ ասելու, ինչ-որ հեծանիվ հայտնաբերելու, սենց տենց գիտենք, թե ինչ է սա տեղի ունենալու մայրաքաղաքում, մինյարդայնացեք, տեղ-տեղ կան փոսեր, տեղ-տեղ կան փակ ճանապարհներ, կամուրջը մեր շեզրելի ինչպես միշտ դեռ փակ է, կյանքը շարունակվում է, տեսակ ինչպես հարմարվեցինք, համակերպեցինք այս ամեն ինչին։ Ես դուք ասում էիք, մի որոշ ժամանակ առաջ տենց հիստերիա էր շատ շատերիս մոտ, որ վայ, փակվեց կամուրջը, ինչ ենք անելու, փակվեց կամուրջը, վերանորոգվում է կամուրջը, ինչ ենք անելու, ոչ մի բան, շարունակել են խցանումներով, գնալ մեր գործերով, մաղթում եմ բոլորիդ լավ աշխատանքային օր, արդյունավետ օր, հագեցած, կարգին օր եմ մաղթում, դե իհարկե կարգին օրը դա միայն մեզ հետ կարող է լինել, և ուզում եմ, ինչպես ուզում եք ձեր օրը լավելի կարգին լինի միանշանակ, պետք է օրվա մեջ գոնե մեկ անգամ զանգարել կամ հայտնվել մեր մայրաքաղաքի ամենաֆանտաստիկ վայրերից մեկում, դա French Tacos-ն է, որտեղ ամենաֆանտաստիկ, ամենահամեղ տակոսներն են, street food-ի սիրահարներին ես առաջարկում եմ պարզապես այսօրվա մեջ գտեք մեկ ժամ, հարցակվեք French Tacos-ի մենյուի վրա, կգտնեք այն ամենը, ինչը կգոհացնի ձեր օրգանիզմին ու այդ ամեն ինչին գոյություն ունի, այնտեղ ֆանտաստիկ բոնուսներ, դա սոուսներն են, որոնք բերվում են հատուկ Բելգիայից, հատուկ ձեր համար, ձեր ճուտիկների համար կա առանձին հատված խաղալու զբաղվելու և իհարկե կա kids boxer, բայց ամենա բոմբա տակոսներն է, որը կա և տավարի մսով և հավի մսով, ֆանտաստիկ տրամադրություն, համեղություն, մաքրություն, բարձակակ սպասարկում ու ժպիտով, street food-ի պապա French Tacos, մեր գործընկերն է, մեր լավ ընկերը, դե ինչ, ժամանակն է մյուզիկ լսելու, լսենք, վերադառնանք ու արդեն կամաց-կամաց կփորձենք անցնենք Քարտեզով, հասկանանք ինչ է կատարում ընդհանրապես, գործերից ընտրել է Michael Jackson, do you remember? Կարենջա մի երկենի, խոսում ես խոսա, Michael Jackson մեր եթյուրում, նսենք վերադառնանք շարունակենք։

Եղջյուրին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ։
1: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակառուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակառու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակառու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ եւ օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Շուտ արթնանալը փորձություն է,
6: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
5: Որակյալի երաժշտություն,
6: լավ տրամադրություն,
5: օգտակար զրույցներ,
6: 2-7-ի ծուրփատ։
5: Ամեն առավոտում։
0: Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։
7: Դե ինչ մենք շարունակում ենք, ընկերներ, վստահ եմ ձեզանից շատ-շատերը հենց այս պահին գտնում են խցանումներում ու այ չգիտեմ էլ որտեղից սկսեմ, էլ որն ասեմ, էլ որը չասեմ, բայց նախ ունենք ավտովթար Իսակովի վրա, չնայած Իսակովը միշտ է ծանրաբեռնված լինում, բայց այս ավտովթարը էլ ավելի է բարդացրել ուղղությունը, այնպես որ ովքեր որ գտնվում են հենց այս պահին Իսակովի վրա, ձեզ համբերություն եմ մաղթում, բրդուճներ, վերմակ, ադյալ բարձ վերցրեք ձեր հետ, որովհետև կարծում շատ երկար եք անցնելու այդ հատվածը, և միանգամից այստեղից որ նայում ես, ցիցանակաբերդի խճուց դեպի Աթենք, այսինքն այս երկու ուղությունները կրկին լավ ծանրաբեռնված են, դեպի Կամուրջ ու դեպի արդեն Երևան քաղաքապետարան տանող հատվածը, լավ ծանրաբեռնված այս հատվածը։ Նորից եմ ասում, վստահ եմ, որ ինչ-որ նորություն չեմ ասում ձեր համար, այլ դուք էլ լավ գիտեք, որ այդ ուղությունները այս ժամերին համանավանդ ամենածանրաբեռնվածներն են լինում, այնպես որ զարմանալու ոչինչ չկա, և այստեղից տեղափոխվում ենք դեպի արդեն Գարագին Նժդե տանող հատվածը, Բագրատունյաց, այսինքն ամբողջությամբ դեպի Գարագին Նժդե ծանրաբեռնված է, խցանված է, Գարագին Նժդեից արդեն ուղևորվում ենք կրկին դեպի արդեն դուրս ենք գալիս Արշակունյաց Գարագին Նժդե հատվածները, մայիսի 9-ը, Կարմիր չի, ինչ գույնա, այո, բորդոյ, բորդոյ դա նշանակում է, որ սովորականից էլ ավելի խցանված է, այսինքն դժվար անցանելի է, մեքենաները դժվարությամբ են գնում, ես ինչ ճանչ հայտնվեց, մեքենաները դժվարությամբ են գնում, այնպես որ պետք է համբերատար լինել ու չնյարդայնանալ, սա այս հատվածի հետ կապված, ունենք այստեղ խցանուներ դեպի առաջի մաս, երբ որ գնում եք Արշակունյացից, այսինքն ընդհանուր Արշակունյաց պողոտան, Թամանցիներ այդ հատվածը, կալցևոն այսպես ասած Օղակաձև հատվածը ներողություն ունեմ խնդրում դեզանից, ծանրաբեռնվածը բալայինով տալիս ավեց, բայց ընդհանրապես 6 չի էլի, 6-ից էլ բետարա 6, չէ միջը, կարող ենք բարձրանալ մի քիչ դեպի փոքր կենտրոնը, չեմ ուզում ընդհանրապես անդրադառնալ, որովհետև եթե այն գլխավոր փոստները, որոնք կան ու լավ ծանրաբեռնված են, մեր ձորի մասին կարող եմ լռել, քանի որ ինչ փակվել է Կամուրջը, ձորը դարձել է այլընտրանքային ճանապարհ, ու շատ-շատերն են ձորով հիմա գնում, թե աշխատանքի կամ չգիտեմ ուր եք գնում դուք, դուք գիտեք, այդ հատվածն էլ է ևս լավ ծանրաբեռնված, այնպես որ եթե ուզում եք ձորի կոմ իջնեք, մտածեք, քիչ երկար մտածեք, փոքր կենտրոնում ցնամ եմ, միանգամից ընդդեմ ունենք Կորյուն, Սատնովա, քաղաքապետարանի հատվածները, ասացի որ հույս չունենաք, այդ փողոցները պակինուլ չատ, էլ ինչ ունենք, Նալբանդյան, Խանջան, այդ հատվածներն էլ ծանրաբեռնված, Մոսկովյան, ուի դեպ որը դեղին է, դեղին չի, իմացեք, դի լավ կարմիրը,
8: Շատ դրական դրամատրվածություն ունեք մոլիտվին։
7: Շատ։ Սարալանջին նայում եմ ուշքից գնում ա, ուզում եմ տենց իմ երազանքներ
8: բան։ Դե Արմենակ Արմենակյան Սերոխանզադյան Սարալանջ, սա մի երյակ է, որը միշտ ծանրաբեռնված է, նույնը կարող ենք ասել Սայաթ Նովան Ալբանցյան հատվածի մասին, Կորյուն Տերյան, Կորյուն Աբովյան հատվածների մասին, նոր-նորքը ինչ է ասում։
7: Ռուբինյան զգայի պողոտա, ֆանտաստիկ կարմիր, ոչ թե կարմիր, այլ
8: ասա, բորդո,
7: բորդոյ,
8: ահա,
7: բորդոյ գույնի է, սիրելի ունկնդրյուններ, մի նեղ վեք, այդպես էլ է լինում,
8: բոլոր նրանց համար, ովքեր չգիտեն ինչ է նշանակում ունկնդրյու, սա ոչ մի ռուսամետ նշանակություն չունի, այստեղ ունկն և մինյոններից դրյու հերոսի անվան միասնությամբ ստացված բարդ բառը, որը միայն այս աշխարհում կարող է մոլիտվինի մտքով անցնել։
7: Ես քանի որ սիրում եմ մեր սիրելի ունկնդրյուններին ու ես չեմ ուզում իրենց դիմել որպես ունկնդիր, նորից եմ ասում, ունկնդիր բառը իմ համար տենց անտանելի բառ է, ունկնդիր, հարկադիր, նայն տես ինչ,
8: ռադիո լսող,
7: ռադիո լսող,
8: դա էլ մի քիչ երկար է,
7: դա էլ,
8: իսկ եթե անուններով բոլորին դիմենք ողջունենք, ինչ կասես,
7: անուններով դիմելն էլ դառել է բան, դպրոցին Մատյանը բացում ենք, Պողոսյան Արտակ ներկա, Մեսրոպյան Անահիտ ներկա, Սիմոնյան Վահե ներկա,
8: մեզ մոտ ավելի շատ նման է ամանականչին է նման, որովհետև այո արական սեր ներկայացուցիչները գերակշռում են, բայց ամեն դեպքում արի ողջունենք
7: դե Էպշտեյնի ցուցակը կոմոտա
8: Արտակին և Սեդային ենք ողջունում, Լևոնին և Գյորգիին ենք ողջունում փոքրիկ Բիայնայի հետ, Արտաշեսին և Կարենին ենք ողջունում, Մանուկին, Մանվելին, Հայկին ենք ողջունում, Վահեին ենք ողջունում, Դանիելին, Իվանին, Սմբատին և Արսենին ենք ողջունում, ջեր ողջույններ Հայկին, Նավասարդյան, Մարինային, Սայան, Մարամին Ծատրյան, Մարամին Ավանեսյան, Սարոյին, Գորին Ալբերտին և Հարությունին, Կարենին Պոտոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Անուշիկին, Այդային, Գևորգին, Անահիտին և Կլարային, ես արդեն դժվար եմ հիշում անունները, իսկ դա լուրջ խնդիր է, Ռաֆին ջերմ ողջույններ ենք ուղարկում, Հարութին Սարոյան շատ ջերմ ողջույններ, սիրելի ունկնդիրներ, մենք բոլորիդ անուն առ անուն ասում ենք շնորհակալություն, որովհետև ձեր ներկայությունը մեզ համար իսկապես զգալի է, մենք գիտենք, որ մեզ լսում են լավագույնները, ում անունը որ բաց եմ թողել, խնդրում եմ ներողամտորեն վերաբերվել, որովհետև ձեր ցանկը օրորի մեծանում է և օրորի այդ անունների շքեղ հերթականության մեջ երբեմն իմ շքեղ, ոչ պակաս շքեղ հիշողությունը մի քիչ բարդությունների առաջ է կանգնում։ Ամեն դեպքում դուք տեղեկացված եք, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում, ես Մոլիտվինը ձեզ նաև դրական հոսքերի ու ջերմության չափաբաժին ենք փոխանցելու, իսկ այդ հարցում ես իհարկե օգնելու է երաժշտությունը։
7: Այդ փոխանցումների հետ կապված, բացի ինչ որ մենք ենք ձեզ փոխանցում, տա Աստված այսօր այլ փոխանցումներ լինեն ձեր կյանքում,
8: դրամային կամ դոլարային
7: մուտք քարտին, սենց հա ես եմ ես գա, մուտք քարտին,
8: սենց նայք հաղորդագրություն ու հաղորդագրություն,
7: իսկ եթե լինի էլ ելք քարտից մի միայն թող լինի դեպի այլ երկիր տոմսեր գնելու համար,
8: ախ այո,
7: չէ, շքեղ լավ նվերներ ձեր ընկերներ,
8: գիտենք ինչ դեմքով ենք մենք հիմա այդ արտահայտություններն անում,
7: իդեպ ես մեր նոր ընկեր եմ գտել, Սոնայի, չեք նկատել ինչև է, մեր տաղավարում ինչ որ ճանճ է հայտնվել, այնպիսի մեծ ճանճ է, որ ոտքի դաջված կերևում այդ ճանճի, դեռ
8: չեն գալիս մեծ հյուր, ճանճերն են գալիս,
7: դե այնքան մեծ ճանճ է, ինձ կարծիքով ինքը վաղուց է բնակվել այստեղ, ոքի բավական երկար ժամանակ քնած եղել և այնքան մեծ է, որ ոտքի դաջված կերևում այդ ճանճի, նույնիսկ իր պիրսինգն է երևում, այդպիսի ճանճ է, թոթոլ ճանճ է,
8: այդպիսի, տեսեք ինչ բուռն է մեր առավոտը սկսվել,
7: դա ռադիո մարշալ,
8: սա ռադիո մարշալն է, այո, տեսեք, վերադարձել է Մոլիտվին ընտանիք, FM 103.5, երեկ ես Սուրեն ենքան ենք քեզ հիշել, ենքան ենք ասել, որ դու վաղը կգաս,
7: ես էլ հա ուզում էի տենց արդեն ստատուս գրել ասել, որ խնդրում եմ ով այի մասին քան խոսում, ականջներս
8: Մոլիտվին, ճիշտ է, ճիշտ է, մենք ամեն առավոտ քո անունը բազմիցս տալիս ենք,
7: օպրեք,
8: չեք կարողանում մոռանալ
7: քեզ,
8: դե լավ, շատա խոսելուն մի քիչ դաթար տանք այս պահին, երաժշտական դաթար ու ամեն առավոտ
7: Փուսիկե Դոլս չի լինելու, Ջենիֆեր Լոպես չի լինելու,
8: ինչ է լինելու,
7: Հյուգել կլինի սուավեմենտ է, Աֆրո Հաուս ռեմիքս տարբերակով,
8: Սուրենի ոգին է,
7: Չգիտեմ ինչ, բայց դե
8: գնացինք։
7: Գնացինք։

0: շուտ արթնանալը փորձություն է,
1: բայց ոչ Մոլիտվինի եւ Սոնայի հետ։
0: Որակյալ երաժշտություն,
1: լավ տրամադրություն,
0: օգտակար զրույցներ
1: 2-7-ի ծուրփաթ։
0: Ամեն առավոտում։ Ամեն առավոտը եթերում է եւ ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր նոր են միացել մեզ։ Սիրելիներ, քիչ հետո մենք նաեւ տեսհամար տեսանելի ենք լինելու, ուստի առաջարկում ենք միանալ մեզ նաեւ Facebook-յան հարթակում, դել չենք մոռանում նաեւ Instagram-ի մասին, այստեղ փորձեք ցուցաբերել ակտիվություն եւ Facebook-յան էջում էլ դիտեք բոլոր այն հարցազրույցները, որոնք բաց եք թողել, դրանցից յուրաքանչյուրն ունի նպատակ, իմաստ, ասելիք եւ մենք չենք դադարելու անդրադառնալ հետաքրքիր նախաձեռնությունների սիրելուն կնդիրներ, ամեն առավոտի տաղավարից ձեզ ներկայացնելու ենք են հյուրերին, են նախաձեռնությունները, են մարդկանց ու են գաղափարները, որոնք իրապես մեր հասարակության մեջ ինչ-որ բան են փոխում և ազդում են մեր կյանքի որակի վրա։ Դե ես ու Կարենն էլ այս առավոտ, իսկ այսօր հուլիսի 8-ն է արդեն, ամառվա երկրորդ ամիսը շուտով կեսին կմոտենա, Մոլիտվին, արի կարճ անդրադառնանք երեկվա Արգենտինայի հաղթանակին, խնդրում եմ։
2: Արի կարճ անդրադառնանք, որովհետև ես չեմ նայել։
0: Դա թերևս միակ խաղն էր, որը ես
2: ֆոտոներ բան եմ տեսել, որ Մեսիային պոպկորնի պես շպրտում էին վերև։
0: Ես հիացած եմ նայել վերջին 25
2: րոպեները
0: Եգիպտոսի։ Մոլիտվին, ուրեմն լսիր, ես արագ պատմեմ։
2: Այո, դու ցուր ասես բան, Արգենտինա ջրվեց, իրար հետ էին խաղում,
0: դեն կներես Արգենտինան 2-0 հաշվով պարտվել։
2: Լուրջ, Եգիպտոսի
0: 72-րդ րոպեից հետո ամեն ինչ փոխվեց եւ Արգենտինայի հավաքականը 3 գոլ խփեց ընդամենը 20 րոպեում։ 3 գոլ,
2: որից 6-ը Մեսին,
0: 1-ը Մեսին, Ռոմերոն եւ երրորդը չեմ հիշում։
2: Ո՞նց է ֆուտբոլ ես նայել, Սոնա։
0: Ես սիրում եմ ֆուտբոլ շատ, բայց օրինակ 3-ը խաղը, դե Պորտուգալիայի խաղը չէի նստի նայի։ Լավ, եթե լիներ Արգենտինա Պորտուգալիա, գուցե, բայց
2: ասա, որ պապան նստած նայում էր ու դու կողքից լսում էիր, որ պապան նայում էր, թե դու տունը չես եղել։
0: Պորտուգալիայի խաղը չեմ հիշում, գիշերն է եղել։ Եթե գիշերն է եղել, երազներումս հաստատ լսած կլինեմ խաղի ձայները, բայց Արգենտինայի խաղը, այո, ես նայել եմ 63-րդ րոպեից սկսած ու առջևի 20 րոպեները։ Ինձ համար շոկային էր տեսնել 2-0 հաշիվը եւ Արգենտինայի պարտության հետ ես չէի համակերպվում։ Դու չես պատկերացնի, ես ինչ հրճվալի ձայներ եմ արձակել տանը։
2: Vamos.
0: Այո, մայրիկի համար շատ անսովոր, երբ Մեսին խփեց երկրորդ գոլը եւ հաշիվը հավասարեցրեց, դա բեկումն էին կետեր խաղում իհարկե, դրանից հետո իմ դրամատրությունը խիստ բարձրացավ, բայց ես ես ոգևորության մասին նաեւ քիչ հետո կպատմեմ, հիմա երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո մենք կվերադառնանք ու կխոսենք եղանակի մասին։

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ. Valan Group-ը 25 տարեկան է. Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին. Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Ամեն առավոտ,
4: այս առավոտ,
0: հիմա,
4: 8:30-ից,
0: տանը,
4: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
4: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
4: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
5: Բարելույս սիրելուն կնդիրներ, ամեն առավոտը եթերում է, Մոլիտվին Կարենն է տաղավարում, Մոլիտվին Լաբադայի համերգն է մոտենում.
6: Այո, լսի,
5: բանալի բար, Լաբադա եւ Մոլիտվինի դեպքի արտահայտությունը փոխվում
6: է. Լաբադան գալիս է, Լաբադա։ Նեմա շատերը կասեն, հալա դե Լաբադա, Լաբադա, իմ յոնակ Սուրան պաշտումա ջելո հորաքույրին,
5: դե։ Ես ասել, շատ տարբեր եք դուք, դու շքերաշուկ Լաբադային, իսկ
6: դե յոնակ նա Սիրոն, Սիրոմա, Սիրոն Սիրոն, Սիրումա, Սուրոն, Սիրումա,
5: Սուրեն ջան,
6: Ջեյլո, ելում էր սիրում հորքուրներից,
5: հորքուրն է, շատ է սիրում այն Նիկոլ Քիդմանին, շատ շատ
6: Նիկոլ Քիդմանին,
5: շատ է սիրում,
6: դա,
5: ես չեմ սիրում նրան, դրա համար եմ մի քանի անգամ ասում, որ Սուրեն
6: Նիկոլ Քիդմանին չէ սիրում,
5: Նիկոլ Քիդմանին նա,
6: Նիկոլ Քիդմանին չէ սիրում,
5: ազդեցություն է
6: թողել։ Դե ամեքս ունենք մեր ճաշակը, բայց Լաբադան Լաբադայի։ Ասեք Լաբադան Լաբադայի։
5: Իրականում Քիդմանին իր սառը հայացքի ու սառը արտաքին տեսքի համար չեմ սիրում, ինչպես ասում են կատակը կատակ, ամեն դեպքում չգիտեմ, դե եվրոպական իրականությունում այս անունը ընդունված է կանանց տալ, բայց ինձ թվում է անունից սկսած մինչև արտաքին շատերի համար նա կանացիության սիմվոլն է։ Նիկոլ Կիդմանի մասնակցությամբ մի ֆիլմ կա, որ ես սիրում եմ, Գրեյս Քելլիի մասին ֆիլմն է, Grace of Monaco, որտեղ նա համարմնավորում է հենց Գրեյս Քելլիին, այո, շքեղ է, գեղեցիկ է, նման է, շատ լավ է ստացվել, բայց ես այդ դերասանուն առանձնապես չեմ համակրում, միշտ բացասական ու դեպրեսիվ դերերի հետ եմ նրան ասոցացնում, բայց այդ ֆիլմում նա շատ լավ է խաղում, անթակուց, անտարակուց,
6: լավ,
5: եղանակից խոսենք,
6: գնացինք,
5: գնում ենք եղանակի մասին խոսելու։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում այսօր շրջանների մեծ մասում, ինչպես նաև վաղը գիշերը առանձին շրջաններում, հուլիսի 9-ից 3-ը, 10-ից 12-ը կեսօրից հետո առավելապես հյուսիսային շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, առանձին վայրերում նաև կարկուտ է սպասվում, հուլիսի 8-ին առանձին հատվածներում անձրևները կլինեն հորդառատ, այս մասին ինչպես միշտ տեղեկացնում է հիդրոթերապևտաբանության ու մոնիտորինգի կենտրոնը, հավելելով, որ ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 23 մետր վարկյան արագության, օդի ջերմաստիճանն այսօր ցերեկը կնվազի մինչև 4 աստիճանով, հուլիսի 9-ից 10-ը հատկապես ցերեկային ժամերին աստիճանաբար կբարձրանա մինչև 7 աստիճանով։
6: Դե ես ինչպես հասկացա, ընդհանրապես մի քանի օր պետք է ամեն ինչին համբերել, որովհետև եղանակի գուրուն գրել է իր էջում, որ անցնում ենք հուլիսի 9-ից բուն ամառային ռեժիմի ենք անցնում,
5: դե արձանագրենք, որ ցերեկային ժամերին խիստ շոգ է,
6: բայց ասա ինչ վատ եղանակա հենց հիմա, սառնություն ասա ինչ հաճելի է,
5: ես երեք օր այնքան մեծ հաճույք եմ ապրել այդ քամու զգացողությունից, որ սառնություն էր գալիս դրսից եւ ոչ թե հակառակը,
6: պետք է վայելել ընդամենը, որովհետեւ հեսա միջև օգոստոսի վերջ իմ կարծիքով խաշվելու ենք,
5: դե պատրաստվեք,
6: լավ, հիմա ունենք այս պայմանները, ինչ ունենք, գնանք Շիրակի մարզ, 19-ից 23 աստիճան տաքություն, Կոտայքի լեռներում 19-ից 22, նախալեռներում 24-ից 27, այնպես չի, որ տենց ես իմ ինչ սուրտա էլ կամ սառնա, Գեղարքունիքում 16-ից 21, Լոռի 19-ից 22, Տավուշի նախալեռներ 18-ից 22, Հովիտներ 22-ից 27, Արագածոտնի լեռներ 15-ից 18, նախալեռներ 23-ից 28.
5: Արարատի նախալեռներում 27-ից 30, հովիտներում 29-ից 31 աստիճան կլինի, արմավիրում ջերմաստիճանը կրկին կհասնի 31-ի, Վայոց ձորի լեռներում 15-ից 18, նախալեռներում 29-ից 31, Սյունիքի լեռներում 16-ից 20, նախալեռներում 20-ից 23, հովիտներում մինչև 30 աստիճան կլինի. Քաղաքամայր Երևանում այսօր ու վաղը գիշերային ժամերին սպասվում է կարճատև անձրև ու ամպրոպի ժամանակ նույնիսկ կամուրջ գնացում, իսկ արդեն հուլիսի 9-ից 12-ը տեղումներ չեն գրանցվի։ Մայրաքաղաքում այսօր ցերեկը ջերմաստիճանը կհասնի պլյուս 30-ի, իսկ երեկոյան ժամերին կգրանցվի մինչև 23 աստիճան տաքություն։
6: Վայելեք լավ եղանակը, նորից եմ ասում, որովհետև էսա, միսուն չամսի, 7-ն է, 8-ը, 8-ը, ահա, վաղվանից կանխատեսում եմ, որ արդեն ջերմաստիճանը կբարձրանա, կլինի լավ շոգ, ու չնայած վերջո երևի հանգիստ բունք անցնեք արևայրուքներին, մշտապես հանգիստ բացլող ավազաններում
5: լողնում,
6: դե ես օրնակ անցնում եմ Պրոշյանով, տեսնում եմ, որ չնայած այն օրն էլ Պրոշյան է և հայտնի վայրից մեկի բացլող ավազանում բավականին հետաքրքիր տուրիստներ, հյուրեր, մարդիկ արևայրուք էին ստանում, լողում էին ֆլամինգոներ, կոկտեյլներ, ասենց
5: վիքենդ էր,
6: չգիտեմ ինչ
5: էր,
6: մի րոպե հիշեմ, ամսի 5-ին,
5: ամսի
6: 5-ին կիրակի,
5: կիրակի,
6: այո, բավականին կիրակի էր,
5: բուրը
6: շատ լուրջ կիրակի էր, բուրըն կիրակի էր,
5: լաբադա կիրակի էր, թեշ լաբադա,
6: մի քիչ ջուրը վարկանական երում էր, այդտենց վարկանական, միանգամից լաբադա էր լինում ջուրը, այդտենց հետաքրքիր
5: տեսեք, թե ինչպես կարելի է նկարագրել իրավիճակը, եղանակը, տրամադրությունն ու իվենթը, որպեսզի դուք շատ միանգամից հասկանաք, թե ինչ էր կատարվում։ Սա ամեն առավոտն է, առաջին 40 րոպեները անցան աննկատ, հիմա հերթական երաժշտական դաթարն է լինելու մեր եթերում։
6: Ի դեպ, տեսանելիու ենք լինելու, չէ՞, այսօր ասեցի։
5: Բոլորուն կնդրներին տեղեկացնենք, որ այո, մենք այսօր տեսանելի ենք
6: լինելու։ Ու հետաքրքիր թեմա է շուտ ենք խոսելու։
5: Կարծում եմ բոլորս այդ թեմայից հետո ավելի ուժեղ ստրեսի մեջ ենք ընկնելու, բոլորս ասելով նկատի ունեմ բոլոր նրանց, ովքեր այս պահին հանգստի չեն,
6: ահա,
5: բայց էլ չեմ ասի ոչ մի բան,
6: իդեպ քանի մենք արի մի բան էլ ասեմ, հետո նոր կընդմիջվենք երաժշտությամբ, Հայաստանի Հանրապետությունը և Արաբական Էմիրությունները համատեղ ընդունել են օրենք, որ մեր վարորդական իրավունքը այսուհետ աշխատում է այնտեղ և իրենց վարորդական իրավունքը այսուհետ աշխատելու է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա այսինքն պետք չի գնալ, եթե ուրնակ տեղափոխվում եք Արաբական Էմիրություններում ապրելու,
5: դու որպես վարորդ ինչ ես
6: կարող, ես կարծում շատ լավա, որովհետև եթե դու այն ժամանակին, եթե դու պատրաստում ես գնալ օրինակ երկար ժամանակով Արաբական Էմիրություններ ապրելու կամ այնտեղ ինչ որ ժամանակով հաստատվելու, դու եթե ուզում ես մեքենա վարել, դու պարտավորեիր տեսական քննություն հանձներ իրանց մոտ եւ այլն եւ այլն եւ այլն, իսկ հիմա հանգիստ քո վարորդական իրավունքով կարող ես գնալ այնտեղ, վարձակալել մեքենա, եթե իհարկե ճյուղ ուզեք քան փող գնես մեքենա, վարձակալես ու քո վարորդական իրավունքով հանգիստ վարես, նույնը իրանք մեր մոտ
5: հրաշալի է, դե իրականում պարզեցված
6: հունիսի 13-ից էի դեպ այս օրենքը ուժի մեջ,
5: հրաշալի է, պարզեցված ցանկացած ընթացակարգ գովելի է, եթե այն համապատասխանում է օրենքի տարին, սիրելիներ,
6: կարող ասենք լավա, լավա,
5: չենք կարող ասել, վարորդական իրավունքների հետ կապված արտոնություններն ու առավելությունները իհարկե լավ են, բայց ամեն ինչ պիտի ճիշտ լինի ու ճշգրիտ, խնդրում ենք ձեզ սիրելի վարորդներ, երթևեք եք ամրագոտիներով, մի ծխեք երբ եկինեք, հետևեք երթևեկության կանոններին, ալկոհոլի օգտագործման մասին էլ չեմ խոսում, սա սարսափելի պատկեր կարող է առաջացնել, երկրորդ գծում մի կանգնեք, նեղ են մեր փողոցները, խցանված են մեր փողոցները,
6: խանդված են գործենանում, ու այդ փողոցերը մեկին նայում ես, մի անուշ ապեր եկել իր երկաթյանը ժույկով փակել է փողոցի մեծ ամասնությունը, հետո էլ դուռը բացում է, ոնց որ տան բակի դարպասի պես,
5: մոլիտվին, ես զարմանում
6: եմ, ու մի քիչ էլ իր լայն մարմնով փողոցը փակում, տենց հեռախոսով, այս կանգնած փողոցում է, փողոցի
5: մեջ է, մի արեք, որովհետև դա էլ է ավելացում երթևեկությունների ծավալը, սիրելի ուն կնդիրներ, մասնավորապես Պուշկին փողոցում, Արամյում սկսեն են էլ չանել, Բուզանդում են երբեմն անում,
6: Սոնկավատաս այդ Պուշկին Արամ Բուզանդից այն կոմել են անում,
5: ավելի վատ, ավելի վատ, երբ անում են լայն փողոցներում, մտածելով որ դա լավ Դե լավ, ինչ կլինի, դե լավ, լիքը տեղ կա։
6: Ու չնայած նրան, որ ուժեղացված ծառայություն է կատարում բարեկային ծառայությունը, գիշերներն ամենավանդ գրեթե մեքենաների մեծ ամասնությունը կանգնեցնում են ստապություն ստուգելու համար, ու ցավոք սրտի, այնպես չի, որ թվերը փոխվում են, այնպես չի, որ ցուցանիշը փոխվում, նվազում են տվյալները, այլ ընդհակառակը միշտ կան վարորդներ, ովքեր որ մեքենան վարում են ոչ ստապ վիճակում,
5: ցավոք
6: կան վարորդներ, որ վարում են մեքենան առանց վարորդական իրավունքների, այդքան է։
5: Եվ գոյություն ունեն դեռ մարդիկ, որոնք հպարտանում են, որ խմած ալկոհոլ օգտագործած նստելու։
6: Ես ավելի լավ եմ վարում։
5: Այո, եւ ասում որ փարկա սովորաբար ինչ լավ ավարտվեց։ Թող արավոտյան դրական դրամադրությունը ձեզ ուղեկցի, բայց եկեք կլինենք իրատես, շատ կարևոր է ուշադրություն դարձնել անվտանգության կանոններին եւ հարբած ղեկին նստելով վտանգում եք ոչ միայն ձեր, այլ նաեւ շրջապատի կյանք, ուստի սա պարզապես անընդունելի, բայց Դուբայում երկարատև կեցության մասին մտածող մարդկանց համար եւ ոչ միայն ճամփորդների համար վարորդական իրավունքի կիրառումը այնտեղ առանց որևէ խնդրի իհարկե առավելություն է։ Թող շատ լինեն հարաբերությունները, թող միջազգային հարաբերություններում այնքան ամեն ինչ զարգացած լինի, որ փոխադարձ հարգանքի հիմքով մենք կարողանանք օտար երկրներում նաև այլ արտոնություններից օգտվել։ Իսկ այս պահին երաժշտական դաթար կլինի մեր եթերում, սա ռադիո Մարշալն է, այստեղ կա բարձր դրամատրություն, եւ որ ամենակարևորն է, այստեղ տաղավարից ձեզ ողջունում են Կարեն Մոլիտվինը եւ Սոնա Թումանյան։ Մնացեք ռադիո Մարշալի հետ։

Ամեն առավոտում թվեր, թվեր ու էլի թվեր սիրելի ու կնդիրներ, արագ քանի գովազդ չի եկել ու ընդհատել մեր խոսքը, ասենք, որ 1 դոլարն արժե 367 դրամ 47 լումա, եվրոն արժե 420 դրամ 13 լումա, և ռուբլու արժեքն է 4 դրամ 81 լումա, անկախ թվային արժեքներից կայուն պահեք ձեր արժեհամակարգը, իսկ երաժշտական դադարից հետո կգա գովազդն ու մենք կրկին կվերադառնանք մայրաքաղաքի փողոցներ, կդիմավորենք մեր հյուրին, խոսենք պտտվող մոլորակից ու ոչ միայն.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով, միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեր բեր TCL QLED 55 կամ 65 ձյում էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին, Telecom Armenia.am.
4: Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
3: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
4: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում։
3: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում։
4: Հասցեն ամփոփող FM 103.5։

0: Ես եւ Կարեն Մոլիտվինը վերջապես նորից եթերում ենք, եթե հանկարծ կարոտել եք մեր ձայներին, եկել ենք ասելու, որ մենք էստեղ ենք եւ որ դեռ մոտ 1 ժամ ձեզ հետևելու, հետապնդելու ենք սիրելի ունկնդիրներ։ Հիմա մենք ունենանք հերթական դաթարը եւ արդեն առաջարկենք ձեզ միանալ մեր Facebook-յան էջում։ Պատրաստվեք, տրամադրվեք հետաքրքիր զրույցը լինելու բացահայտումներով։ Ձեզ մոտ արձակուրդի գնալու ցանկությունն էլ ավելի է մեծանալու, ինչպես որ արդեն ու Կարենի մոտ այդ զգացողությունը անընդհատ ինչ-որ պորտկումներով արտահայտվում։ Ամեն դեպքում դրսևորենք զսպվածություն։
1: Դե չէ, ճաներ ես ինչ։
0: Դա էլ ես ճիշտ ասում։
1: Ինչ անեն, թե չէ, ինչ կփոխի, որ մի հատ էլ բան, ոչ չէ, ինչ է փոխվելու։
0: Չի փոխվելու,
1: հաստատ։
0: Ամբրնասպաս ուղիղ եթերների, բարձր տրամադրության։
1: Նյու Յորքից ենք խոսալու, չէ՞։ Բայց թե ինչ են շարքը Նյու Յորքից ենք խոսալու։
0: Ախր հասկանում ես ինչ ծաներ է ինձ համար այս հարցազրույցը լինելու։
1: Թե ինչ է նշանակում Նյու Յորքից ենք խոսելու, կիմանաք մի փոքր ավելի։
0: Այո, շատ
1: ռոպեներ անց, լավ։
0: Ընդհանրապես ռոպեներ անց, սա ամենառավոտն է FM 103.5, խնդրում ենք մեզ միանալ Facebook-յան հարթակում, որպեսզի տեսանելի լինենք նաև ձեզ համար, պատրաստեք անձնագրերը, գումարները, այո, եւ տեսնենք թե ինչ է լինելու, ինչ է սպասվելու։ Մոլիտվին Կարեն իր անկրկնելի ձայնով եւ տպավորությամբ, տրամադրությամբ էլ ինչ ես փոխանցում։
1: Լաբադայով։
0: Լաբադայ, չէ, դե մի քիչ սարունակ է, ինչու՞ եւ
1: ոչ։ Էներգիա։
0: Այո, հրաշալի էներգիա ունի Մոլիտվինը, հումոր, դրական տրամադրվածություն, միշտ հրաշալի տրամադրություն, պատրաստակամություն բոլոր ջերմության
1: փոխանցելու,
0: այո, բոլորին աջակցելու պատրաստակամություն ունի, իրավիճակը թեթևացնելու, հումորի ներքո ամեն ինչ ավելի պայծառ ու լուսավոր դարձնելու, մի հրաշալի մարդ ես նո Մոլիտվին։
1: Բայց դես չէ՞ ամենում իրականում հիմքում ինչն է, էլի, որ ճաներ ես ինչ, ուրիշ ինչ տարբերակ ունի։
0: Հավատա չեմ կարծում։
1: Բացի դա, նայ, եթե հիմա բացասական կամ վատ տրամադրվես ինչ-որ բանի հանդեպ, հա, ի՞նչն է փոխվելու։ Ոչ մի բան։
0: Կամքում
1: ոտ ինչ կպոխվի, ինչ կավելանը, ոչ մի բան։ Դե այդ դեպքում ինչի
0: դրական չլամադրվես։ Այս մտայնությունը ամեն մեկի մտքում չէ, որ կա։
1: Տիեզերքը չէ, որ մեզ լսում
0: է։ Քո տիեզերքն ուրիշ է։
1: Այո։
0: Դուք Լաբադայի հետ նույն տիեզերքում եք։
1: Լաբադայի հետ տիեզերքում ենք, ոխ չէ, դա։
0: Դե, տեսեք, այսպիսին է մեզ մոտ տրամադրությունը, նորից ողջունենք մեր բոլոր ունկնդիրներին, եթե Դավիթը այստեղ է խաչատրել, նաև ջերմ ողջույններ ուղարկենք նրան, և Արտակին ու Սեդային նորից ջերմ ողջույններ։ Ես ինչու եմ հատուկ ու յուրահատուկ այս մարդկանց ողջունում, որովհետև նրանք մեր այն սիրելի ընկերներն ու ունկնդիրներն են Մոլիտվին, որոնք մեզ լսում են նույնիսկ
1: online,
0: այո, ոչ թե մեքենայի մեջ, ոչ թե աշխատանքի գնալիս, այլ application-ի միջոց, հավելվածի միջոցով, կամ օգտվելով իրենց random browser-ից գրում են www.radiomarshall.am, որտեղ էլ որ լինեն, հետևում են մեր ընթացքին, եւ Սյուզիին ենք ողջունում շատ ջերմ, որովհետեւ նա էլ մեզ հենց այդպես է լսում։ Ամեն առավոտը ժպտում է, ամեն առավոտը էստեղ է, ամեն առավոտն էսպիսինն է, ու հիմա էլ ավելի գունավոր է դառնալու, որովհետև խոսելու ենք մի թեմայից, որը բոլորիս է առնչվում։
1: Նյու Յորք։
0: Նյու Յորք։ Ախր հիմա այս ամեն ինչից հետո պիտի տրամաբանական, լավ, մենք հարցազրույցից
1: հետո
0: Սինատրան կլսենք,
1: կամ կարող ենք Ալիշա Քիսից էլ լսել Ջեյզի հետ։
0: Ալիշա Քիսին մի քիչ այն շատ փոփոխված ռեմիքս է, Սինատրան ամենադասական ու ամենասիրուն։ Իսկ հիմա մենք կլսենք Window-ը, շատ էլի ռիթմիկ, հաճելի, տրենդային դաթար կլինի մեր եթերում, որից հետո արդեն կարող եք միանալ մեզ Facebook-յան հարթակում։

0: Մոլիտուն ինչ-լավ է, չէ՞, որ երկնքում խցանումներ չկան և որ բոլոր ինքնաթիռները ժամանակին տեղ են հասնում։
1: Չես կարա ասես, օրինակ Սուրեին կարաս հարցնես, Սուրեի ինքնաթիռները բոլոր տեղ են հասնում, Սուրոն ինձ հանում, որ ինքնաթիռները փոխում են իրենց ուղղությունները, Սուրոյի էներգիայից այդ։
0: Դեպի ուր։
1: Չէ, ուղղությունը մնում է, կետը, վերջնակետը մնում է նույնն է, բայց
0: Սուրոյի։ Բայց թե ինչ է կատարվում երկնքում, չենք կարող իմանալ, դա
1: նկատի։ Բայց այդ ես էլ չեմ ուզում աշխատեմ սոն։
0: Ինչ է պատահել։
1: Մեր հյուրի հետ մի քանի րոպե
0: շփվեցի։ Ինչո՞ւ է մեր հյուրի մասնագիտական եւ կանացի հմայքը քեզ։
1: Այո, ես հիմա կոչ եմ անում ձեզ, մտեք ձեր գործատուի սենյակ, որը որ տարբերվում է մնացած, ձեր նստած այդտեղ, որտեղ որ դուք աշխատում եք, տարբերվում է ձեր գործատուի կաբինետը, այսպես ասած։ Մտեք, ասեք, ընկերես ինչ անի, ես հարցակուրտ եմ գնում։ Ճիշտ է, ինքը կասի չէ, բայց դուք պնդեք, ասեք, ես գնում եմ արձակուրդ,
0: ուտում եմ, պրեմիա տվեք, մի հարցրեք, ասեք, որ գնում եք,
1: պրեմիա տվեք, ես ամսվա աշխատավարձս մի քիչ շուտ տվեք, եթե հնարավոր է հաջորդ ամսվա աշխատավարձն է տվեք, ու եթե ընդհանրապես հնարավոր է մի տարվա առաջիկ աշխատավարձս տվեք, որ գոնե կարողանամ մի տեղ գնամ, թե չէ, ու գնացեք հանգստանալու։
0: Իմ և Կարենի մոտ վաղուց արձակուրդ չգնացած
1: հիստերիա է,
0: մարդկանց պորտկումների մի ողջ համախումբ է այս պահին ուղիղ եթերից, սիրելի ունկնդիրներ, ընդհանրապես րոպեներ անց մենք պարզելու ենք, թե ուր կարելի է գնալ առհասարակ, որոնք են ամենացանկալի ուղությունները և ոչ միայն։ Մոլիտվին է արդեն տողատակերով նշել, որ Նյու Յորքից ենք խոսելու, սա այն ուղությունն է, որի մասին ես վաղուց եմ մտածում, ցավոք առաջին այդ ժամանակ Միացյալ Նահանգներ չհասցրի գնալ, բայց այո, կրկնենք, այսպես խորհրդավոր պահելով ասենք, որ մեր հյուրը ես վստահ եմ, որ այս զրույցից հետո ավելի քան կստիպի ինձ հայտնվել այնտեղ։ Մի խոսքով, մենք փորձում ենք դեռ չբացել փակագծերը, բայց խորհուրդ ենք տալիս միանալ մեզ Facebook-յան հարթակում, լինել ակտիվ, եթե ունենաք հարցեր, խնդրում ենք, կարող եք մեր Facebook-յան էջում գրել, մենք անպայման ուղիղ եթերից կուղենք մեր հյուրին։
1: Եթե հարցեր ունեք, քարտից թվերը ես արդեն նշել եմ, կարող եք հանգիստ փոխանցում ունենալ,
0: դու Նյու Յորքն ես հիմա, միանգամից Նյու Յորքի համար
1: եմ։ Չէ, չնայած ես Նյու Յորք չեմ ուզում հիմա, ես ուզում եմ գնամ, էտացով եմ ուզում գնամ։
0: Ես օրինակ դեմ չէի լինի գնալ…
1: Ես Նյու Յորք եմ դեպքում կգնա, եթե իմանայի, որ այրոպորտից կիչնեմ, կգնամ մի հատ X փողոց, որտեղ X ջազ կլուբում նստած կլինի Sting-ը, Steve-ին կոֆե պատրաստելուց կլինի, Սինատրան, դե տենցալի շեքիսը կմտնի, տենցի, որ ամանները կլվանա,
0: վիսկի ման։ Ես էլ կգա այդ ակում։
1: Հավը երազուն կորեք է տեսնում, գնացինք առաջ, լավ։
0: Երազուստական դատար եմ, մենք վերադառնանք Կարեն Մոլիտվին, Սոնա Թումանյան եթերային դուետը շարունակում է իր ընթացքը, Եվրոպեն, նրանց արդեն նաև տեսանելի պատկերով։

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրջ, որ պատմություն ունի։
3: Language on, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
6: որովհետև մոլիտվին ուսունան
5: առավոտյան 8:30-ից
6: ժպիտով բացում են բոլ

0: Բարի լույս սիրելուն կնդիրներ, կապեք ամրագոտիները, տրամադրվեք։
1: Այդ են հաճելի ձենը, չէ, ամենը հաճելի ձենը։
0: Մեկնում ենք Նյու Յորք և մեկնում ենք Նյու Յորք Tourist Link տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Գայանե Ազարբյանի հետ։ Բարի լույս։
1: Բարի լույս, ինչու եք եկել դուք ձեր մոտ, հանգիստ ապրում էինք մեր համար։
2: Բարի լույս, նախ շնորհակալ եմ, որ հրավիրել եք, շնորհակալ եմ, որ այստեղ եմ ու ասեմ, որ ամենահաճելի առավոտներից մեկն է ձեր նման պոզիտիվ դրական մարդկանց հետ սկսելը։ Որս
0: հավատացեք, փոխադարձություն կա այստեղ, ինչու, որովհետև դուք եկաք ներս ձեր ժպիտով եւ ձեր ճամփորդելու տրամադրվածությամբ, մենք հասկացանք, որ մեր առավոտը ավելի ճիշտ չէր կարող սկսվել։ Հիմա ես արդեն մտքում պլանավորում եմ Նյու Յորքի տոմսերի գնումը, բայց եկեք ունգնդիրներին էլ ասենք, ինչու հենց Նյու Յորքի, որովհետև դուք են եզակի տուրիստական ընկերությունն եք, որը խմբային տուրերը կազմակերպել։ Միացյալ Նահանգներում հայտնվելուց հետո ես օրինակ հիմա ավելի շատ եմ վերլուծում, արդյոք խմբային տուրերը հետաքրքիր են, արդյոք մեծ բարձությունների եք բախվել, ինչու Նյու Յորք, ինչու խմբային տուրեր, մի քիչ նախապատմությունից խոսեք։
1: Դեթե մի քիչ հետ գնանք, հա, շատ ավելի հետ գնանք, երբ որ առաջին անգամ որոշեցիք, որ հենց Նյու Յորք։
2: Այո, շատ լավ,
1: որ շատերը չգիտեին, որ տենց բան կարելի անել։
2: Ուրեմն տարիներ շարունակ աշխատում եմ տուրիզմի ոլորտում և մենք խիստ մասնագիտացված ենք եղել միշտ վիզաների աջակցությամբ ու առավել եւս ԱՄՆ վիզաների աջակցությամբ։ Ու այդ տարիների ընթացքում նկատել եմ մի հատ շատ վատ բան, որ Միացյալ Նահանգները տարիներ շարունակ դիտարկվել է ոչ թե որպես տուրիստական ուղղություն, այլ որպես ցավոք սրտի հաճախ միգրացիոն ուղություն, հաճախ ընկերներին տեսակցելու, բարեկամներին այցելելու ուղություն, բայց երբ որ ես առաջին անգամ եղա Նյու Յորքում, հասկացա, որ այս ուղությունը շատ թերագնահատված է հայերի կողմից, հայկական տուրիզմի շուկայում, և այդ հրաշք քաղաքում գտնվելուց հետո հասկացա, որ ամեն մեկը գոնե մեկ անգամ պետքա լինի Նյու Յորքում, վայելի այդ շունչը, որը շատ տարբերվում է բոլոր այլ երկրներից, որովհետև ես ինքս շատ ճամփորդել եմ թե եվրոպական երկրներ, թե ասիական երկրներ, թե Աֆրիկա, ու հասկացա, որ այն ինչ զգում ես Նյու Յորքում, երևի թե էլ որևից հետեղ չես զգում։ Ինքը ամենաայցելվող տուրիստական մեգապոլիսներից է, որտեղ ամեն ինչ հնարավոր է գտնել՝ մշակույթից մինչև ժամանցային շատ տարբեր փորձառություններ։ Ու քանի որ նաև շատ վախենալու ուղություն է մենակ ճամփորդելու համար, ես իրականում հենց Նյու Յորքում, հենց Times Square-ում որոշեցի, որ հետ գալուն պես պետքա խմբային տուր կազմակերպել դեպի Նյու Յորք ու մարդկանց ցույց տալ իրականում իմ աչքերով Նյու Յորքը, որովհետև ես հետ եկա սիրահարված։ Ու հիմա մի հատ շատ հետաքրքիր բան է տեղի ունենում, մենք արդեն իսկ ունենք 4 կայացած խմբային տուր դեպի Նյու Յորք, ու վստահաբար ասում եմ, որ այս 4 կայացած խմբային տուրերից բոլոր մասնակիցները հետ են գալիս Նյու Յորքին սիրահարված ու հետ վերադառնալու ցանկությամբ։ Մոգական ուշք է այդ քաղաքի մեջ, շատ սիրուն է, շատ հետաքրքիր էներգետիկա ունի, և բնականաբար են մարդիկ, ովքեր ճամփորդական մեծ փորձ ունեն, շատ կարևորում են, որ նաև լինեն Նյու Յորքում ու նաև համեմատեն շատ բաներ այլ երկրների հետ Նյու Յորքում հենց։
1: Լավ, ես եմ, օրինակ, այս առաջարկը ինձ գրավեց, ես ուզում եմ ձեր հետ գնալ Նյու Յորք։ Խմբային տուրը դա այսինքն նաև հնարավորություն է տալիս, հավանականությունը մեծանում է, որ ես կստանամ վիզա, ճիշտ եմ հասկանում, թե ոչ, թե նման բան չկա։
2: Եկեք այսպես պատասխանեմ, ցանկացած կետում, երբ որ հասնում են Tourist Link-ի գրասենյակ հաճախորդները, մեր կողմից անհատական մոտեցումը ցուցաբերվում ցանկացած անձի պատմության, կարողանալու օգտակար լինել ճիշտ կազմակերպել թե փաստաթղթավորումը, թե հարցազրույցը, որովհետև այս ամեն ինչը խիստ նպաստող են Միացյալ Նահանգների վիզայի հաստատմանը։ Բայց եւ այնպես, այս ձեր տված հարցը ուզում եմ մի փոքր շրջանցել կամ շեշտադրել հետեւյալով, որ Նյու Յորքի խմբային տուրին միանում են բացառապես այն մարդիկ, ովքեր հետաքրքրված են հենց Նյու Յորքով։ Բնականաբար շատ մարդիկ սա դիտարկում են որպես Միացյալ Նահանգների վիզա ստանալու հնարավորություն, բայց Ինձ համար խիստ կարևոր է, որ մարդիկ գան, ովքեր իրապես հետաքրքրված են Նյու Յորքով, իրապես ուզում են լինել Նյու Յորքում, ճանապարհորդել, ոչ թե միգրացիա կատարել, ոչ թե բարեկամին այցելել, և սա մեծ պատասխանատվություն է ներկայացնում իրենից, խիստ ֆիլտրացիա անցկացնել և ընտրել մարդկանց, ովքեր ուզում են ճամփորդել և չխախտել այդ վիզայի օրենքները։ Որովհետև այո, գրասենյակը տուրի շրջանակներում կազմակերպում է վիզայի ամբողջական աջակցություն և մեր կողմից ներկայացնում ենք փաստաթղթեր մեր անուններով, մեր երաշխավորությամբ, ինչը նաև խիստ պարտավորեցնում է մեզ վերահսկել, որ տվյալ վիզան երբևիցե խախտման, օրենքի խախտման ենթակա չլինի։
1: Երկեն տարիների ընթացքում դուք նաև հեղինակություն եք ձեռք բերել ու շատ ավելի պարտավորեցնողա, որովհետև ցանկացած այս կողմ այն կողմ շեղում, ցանկացած ինչ-որ մի սխալ, դա առաջին հերթին ձեր հեղինակությանն է կպնելու, ինչը հաշվի չեն առնում ու շատ ընկերությունների վեճ ինչ այսպես ասած հեղինակությունը ու մարդկանց, դե պետք է ասել, եթե ուզենք չուզենք, մարդկանց խաբելով, շատ սիրունգով ազդելով, ամեն ինչ շատ սիրուն ներկայացնելով, բայց իրականում ոչինչ չկա միջում։
0: Ես ամփոփելով Կարենի խոսքը ուզում եմ հարց ձևակերպել։ Գաղտնիք չէ, որ շուկան մեծ է, ընտրությունը մեծ է, առաջարկները շատ են, բայց փաստացի դուք նախադեպային փորձ ներկայացնելով, խոսքը հենց Նյու Յորք տուրերի մասին է, վստահ եմ ինչ-որ խնդիրների բախվում եք, որովհետև այդ դուք եզակի եք, դուք ունեք հաջողված փորձ, և այդպես է լինում տարբեր ոլորտներում, հաջողված փորձի վրա հիմնվում են այլ մարդիկ և փորձում են այդ փորձից էլ իրենք ինչ-որ օգուտ ստանալ։ Ոնց եք պայքարում, ինչ միջոցներ եք ձեռնարկում, գուցե մեր եթերն էլ պիտի լինի այն հարթակը, որի միջոցով մարդիկ, որոնք հնարավոր է ինչ-որ խաբեության զոհ դառնան, այ փորձենք պահել
1: նրանց, ինչպես անենք, հա։
2: Նայեք, Սոնա ջան, հարցը, այսպես ասեմ, հա, 2024 թվականին որոշում կայացնել Միացյալ Նահանգներ, Նյու Յորք, խմբային հայկական տուր կազմակերպել և ուղեկցել այդ խմբին, դա մեծ պատասխանատվություն էր և շատ բարդ ճանապարհ էր մեզ սպասվում իրականում, որովհետև այստեղ ոչ միայն աշխատում ենք վիզայի ստացման պրոցեսի հետ, այլ նաև դա խիստ պատասխանատու աշխատանք է 20 հոգանոց խմբին, քեզ հետ տանել Նյու Յորքի նման մեծ քաղաք, ամեն ինչ նախապես պլանավորել և կազմակերպել այնպես, որ ոչ միայն որևիցե միջադեպ չլինի, այլ նաև մարդիկ հետ վերադառնան մեծ տպավորություններով, անմոռանալի հիշողություններով, իրենց երազանքը հաճախ իրականացած, բայց նաև այո, 2024-ը շրջադարձային էր տուրիզմի շուկայում հայկական, որովհետև անմիջապես սեպտեմբերին կայացած տուրից հետո մարդիկ տեսան կայացած գեղեցիկ նկարները, հոլովակները, բայց ոչ ոք չէր պատկերացնում, թե այդ ճանապարհին հասնելն ինչքան դժվար է եղել, և ես շատ հաճախ սկսեցի նկատել, որ արդեն իսկ այլ տուրիստականներ ևս սկսեցին առաջարկել այդ ուղությունը որպես խմբային տուրի ուղություն։ Չգիտեմ, երևի ցավոք սրտի ասեմ, որ դեռևս կայացած տուր չի եղել Հայաստանից Միացյալ Նահանգներ խմբային և Նյու Յորք, ինչքան էլ որ գովազդվել է, ինչքան էլ որ պրոպագանդվել է, որ կայացել է, ցավոք սրտի չի կայացել դեռևս, հուսամ ինչ-որ մեկը կկարողանա նորից գրել այդ պատասխանատվությունը և արդարացնել գովազդները, մարդկանց տված հույսերը, երազանքները, որովհետև շատ հաճախ, այո, մենք աշխատում ենք մարդկանց երազանքների հետ, այստեղ խոսքը ոչ միայն ճամփորդելն է, ոչ միայն Նյու Յորքը տեսնելն է, այլ նաև շատ կարևոր բան եմ ուզում ասել, ոչ միայն մարդկանց համար, այլ նաև այս ոլորտում աշխատող շատ ընկերությունների համար, ովքեր զբաղվում են վիզայի աջակցություններով, խիստ պատասխանատու մոտենալ ամեն մեկին, որովհետև այո, մենք աշխատում ենք հաճախ մարդկանց երազանքների հետ, և մեր չիմացությունը, մեր գիտելիքի պակասը շատ հաճախ կարող է վնասել մարդկանց իրականացնել իրենց երազանքները, կյանքի հետ կապված նպատակները, սա միայն տուրիստական վիզայի մասին չի խոսքը, որովհետև ինչքան էլ որ մենք հիմա խոսում ենք Նյու Յորքի տուրիստական վիզայի մասին, մենք շատ հաճախ ունենում ենք նաև ուսանողական վիզայի ստացման կամ մերժման դեպքերը այլ ընկերությունից մեզ դիմած, ընտանիքի վերամիացումը, միավորման վիզայի ստացման պրոցեսներ եւ հաճախ տեսնում եմ այնպիսի աշխատանքներ, որոնցով մարդկանց շատ վնասել են։ Դրա համար ես կոչ եմ անում ոչ միայն մարդկանց լինել ուշադիր ընկերությունների մասնագետների ընտրության հարցում, փորձի հարցում, այլ նաև շատ եմ խնդրում իմ կոլեգաներին խիստ պատասխանատու մոտենալ ցանկացած մարդու պատմության։
1: Իսկ գնեք, էլ կարելի է տենց ինչ որ գոնե, նա քանի որ այսօր ամեն ինչ հիմնված է գովազդի վրա, ամեն ինչը շատ ցիրուն ներկայացնելու վրա, ես ոնց էս նայում, ես ոնց օրա ջոն, թույն, շատ լավն են, վերջն են իրանք, հենց իրանց էլ դիմում եմ, ու շատ ու միայն այս ուղղության մասին չի խոսքես, ոլորտի մասին, չի ընդհանրապես, հիմա ամեն ինչը շեշտը դրած է թույն գովազդի վրա։ Գոնե երեք ինչ որ տենց կետ նախապայման, որ հասարակ մահկանացուն ուշադիր լինի, ու գոնե այդ երեք կետը հաշվի առնի, նոր դիմի ընկերությանը, նոր դիմի մասնագետներին։
2: Կարեն ջան, իհարկե կարելի է ընտրել մի քանի ընկերություն եւ ունենալ մի քանի ընկերության հետ հանդիպում, չնայած ես շատ չեմ խրախուսում այն մարդկանց, ովքեր հերթով բոլոր գրասենյակներով անցնում են, բայց ամեն դեպքում կարծում եմ առաջին իսկ կետից, երբ մարդը մտնում է տվյալ գրասենյակ, մոտենում է մասնագետին, արդեն իսկ մատուցված ծառայությունից եւ խորհրդատվությունից հնարավոր է հասկանալ, արդյոք տվյալ մասնագետը տիրապետում է այդ գիտելիքին, ունի փորձ տվյալ ոլորտում, նպատակ կոմերցիանա միայն թե նաև մարդկանց օգտակար լինելը։ Ուզում եմ մի հատ բան ընդգծել, որ մեր գրասենյակը հայտնի է շատ կարևոր մի հատկությամբ, որ ցանկացած մարդ մեզ մոտ գալուց կարող է նախապես ստանալ անվճար հորդատվություն, ինչքանով է հնարավոր տարբեր երկրների, այդ թվում նաև Միացյալ Նահանգների վիզայի ստացման իր հնարավորությունները, եւ այն գրասենյակներից ենք, ովքեր շատ ուղիղ հաճախ մերժում ենք իրենց դիմումը կամ իրենց որոշումը Միացյալ Նահանգների դեսպանատուն դիմելու կամ այլ երկրի դեսպանատուն դիմելու, ասելով, որ իրենց հնարավորությունները բավականին քիչ են։ Եթե կան շտկելու բաներ, խորհուրդ ենք տալիս շտկել, եթե կարծում ենք, որ արժե սպասել մի փոքր, առաջարկում ենք մի փոքր սպասել, որովհետև ինձ համար եւ իմ թիմի համար հիմնային է եւ հիմնավոր արժեքը հենց մարդ արժեքն է, եւ դրանից հետո նոր սկսվում է կոմերցիան, բիզնեսը, չգիտեմ, աշխատանքը, եւ շատ հաճախ տեսնում եմ, որ մեզ մոտ գալիս են մարդիկ, ասում են, այ ասել են, որ գանք ձեր գրասենյակ, որովհետեւ դուք ճիշտը կասեք, հիմա դիմենք թե չէ։ Էս շատ պարտավորեցնող է, շատ հպարտացնող է, որ նման կերպ են մեզ ճանաչում շուկայում եւ ուղղորդում են մեզ մոտ անկեղծ կարծիք իմանալու համար, որովհետեւ շատ հաճախ մեզ դիմում են մարդիկ, ովքեր 4-5 մերժում ունեն, եւ տեսնում եմ, որ տարբեր գրասենյակների են դիմել, տարբեր մարդկանց են դիմել, եւ ինքս շատ հաճախ զարմանում եմ, ոնց կարելի է այդ քեյսի շրջանակներում, այդ մարդու պատմության շրջանակներում առաջարկել անընդհատ դիմել, եթե հնարավորությունը, չգիտեմ, 5-10% էր այդ պարագայում։
0: Ես դեռ չգիտեի, որ դուք մեզ հյուրընկալվելու եք, բայց մի քիչ գովասանք ձեր PR թիմին, փաստորեն թիրախավորումը ճիշտ էին արել, ես պարբերաբար ձեր հոլովակները տեսնում էի եւ տեսնում էի, թե ինչ մեծ ոգևորությամբ եք դուք ամեն անգամ բացում անձնագիրը, որտեղ կա օրինակ 10 տարվա Միացյալ Նահանգների վիզա, ու ապրումակցում էիք այն մարդուն, որը այդ վիզային սպասում է, եւ հիմա էլ դուք խոսում եք պարբերաբար անհատական մոտեցման մասին։ Ես բացահայտում արած չեմ լինի, որ տուրիստական շատ ընկերություններ, որևէ մեկին չեմ ուզում թիրախավորել, ամեն դեպքում մեխանիկական աշխատանքի պես են մոտենում։ Դա այս թուղթն է պետք, աշխատանքի տեղից տեղեկանք, բանկից քաղվածք, սեփական։
1: Նաև ավելացնենք, որ այսինչ բաները վճարեք, ասենք մեկը մարդու մոտ չի ստացվում։
0: Այսինքն ըստեղության ստացվում է, երբ նրանք աշխատում են, քեզ թվում է դե լավ, մեխանիկական աշխատանք է։ Եթե լեզվին տիրապետում ես, գուցե քեզ մոտ էլ ստացվի, ինքնուրույն անես ու լինի։ Այդ անհատական մոտեցում ասվածը նաև հոգեբանական կոմպոնենտ է իր մեջ պարունակում։ Ուզում եմ այդ մասին խոսել, որովհետև տեսեք, դուք ասացիք 4-5 մերժում, դրանից հետո մարդն ուղղակի կարող է հուսահատվել, հուսալքվել ու մտածել, որ հերթական անգամ չստացված փորձ է լինելու։ Ինչպես եք նախ հետ բերում այդ բացասական մտքերից, այդ անկման զգացողությունից, ինչպես եք Ֆենիքսի պես վերհառնում ձեր հաճախորդների հետ։
2: Սոնա ջան, շատ կարևոր բան նշեցիք, այո, ցավոք սրտի, մեր շուկայում շատ է մեխանիկական աշխատանքը, շատ-շատ են։ Ես ինքս դա նկատում եմ, որ մի սկզբունք որթեգրում են ու այդ սկզբունքով բոլորի պատմությանը մոտենում են, Բայց նաև այո, մենք մեր գրասենյակը ես անձամբ ապրոմակցում եմ ամեն հաճախորդի հետ իր վիզայի ստացման ամբողջական ընթացքը, որովհետև ես տեսնում եմ, թե երբեմն դա ինչքան կարևոր է մարդկանց համար ու հաճախ երբ որ գիտեմ առավոտյան քանի հաճախորդ ունենք մուտք լինելու, ինչ պատմություններ են մարդկանց համար, ինչ կարևորություններ են, ստաց չեմ լինի, եթե ասեմ, որ այդ գիշերները շատ ծանր են տրվում և ես մտովի շատ-շատ եմ տանջվում այդ մտքից, թե առավոտյան ինչ նամակներ ու ինչ զանգեր եմ ստանալու, որովհետև այստեղ խնդիրը ոչ միայն մեր անվան, մեր տուրիստական ընկերության անվան հարցն է, այլ տվյալ մարդու էմոցիոնալ դաշտը, տվյալ մարդու կյանքի պատմությունը և կարող եմ ասել, որ իմ աշխատանքի ամենամեծ ու բաղադրիչ մասը, որին շատ մեծ էներգիա ու ուժ տալիս շարունակել ես աշխատանքը, այդ դրական նամակներն են, այդ շնորհակալական խոսքերն են։ Ես միշտ ասում եմ, եթե մեր գրասենյակում լինեք կամ կողքով անցնեք, միշտ ասում եմ, այն ծաղկաշատ գրասենյակը, որովհետև միշտ գրասենյակում կտեսնեք շատ ծաղիկներ, շատ ժպիտներ, երբեմն կարող եք նկատել, որ նշում ենք ինչ-որ առիթ, դա հաստատ ինչ-որ մեկի վիզայի ստացումն է և ինձ համար բնականաբար շատ կարևոր է ոչ միայն ունենալ հաճախորդ, այլ նաև այդ հաճախորդի համար կարողանալ հասնել լավ արդյունքի, ունենալ այն դրական պատասխանը, ինչի համար մեզ դիմել են, որովհետև իմ էներգիան հիմնականում գալիս է հենց այդ տեղից, ես սնվում եմ մարդկանց լավ էմոցիաներից, մարդկանց երազանքների իրականացումից, այդ Նյու Յորքը եւ մենք խոսեցինք, որ մարդկանց երազանքի հետ է շատ հաճախ կապված լինում, դրա համար ես երևի մի քիչ այդ իմ ադրենալինի պակասը լրացնում եմ այդ մարդկանց շատ սիրուն խոսքերով, այդ էմոցիաներով, երջանկության արցունքներով, այդ շատ կարևոր է այո ինձ համար։
0: Խնդրում եմ հասցեն հուշեք, ես ձեր ծաղկաշատ գրասենյակով վստահաբար ուզում եմ
2: անցնել։ Մենք գտնվում ենք Սայաթ Նովա 33 հասցեում, սիրով կսպասենք ձեզ նաև մեր գրասենյակում, որով հետև վստահ եմ, որ այստեղից դուրս գալուց հետո որոշելու եք մասնակցել մեր Նյու Յորքի 5-րդ խմբային տուրին։
0: Հիմա կարճ գովազդային դադար ու մենք վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ, մենք դեռ պարզելու բաներ ունենք Մոլիտվինի հետ։
1: Ես էլ պարզելու բան չունեմ, ես արդեն մտածեմ հասկանանք ինչ թղթերա պետք, ինչ ոնց վերցնենք գնանք գրասենյակ վերջ։
0: Դե հեռու չգնանք Facebook-յան հարթակից, գովազդային դադար ու մենք վերադառնանք։
3: Գովազդ Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
4: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա

0: Сыртов. Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթ
1: Նույն տրամաբանությամբ ամրացրեք գոտիները, եթե չեք զգում, որ ինքնաթիռում եք, այս զրույցից հետո հաստատ զգալու եք, կամ էլ
2: ուզելու եք փողերը
1: եւ պատրաստվեք
2: բարձ վերմակդոշակի տակից անեք փողերը ավելի շուտ
1: Ես ուզում եմ հիշեցնել, որ ամեն առավոտի տաղավարում Tourist Link, տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Գայանե Ազաբյանն է, սիրելի Գայանե, քանի օր է խմբային տուրը դեպի Նյու Յորք, քանի օրում եք ձեր աչքերով ցույց տալիս Նյու Յորքեր մարդկանց, որոնք որոշել են միանալ։
2: Ու հայավարի են, որ ինչ համատնում մեջ է, այդ հարցի պատասխանը տվեք։
3: Ամեն ինչ կարե ջան։ Իրականում մենք շատ կարևոր աշխատանքային ոչ ենք որթե գրել մեր ընկերությամբ, ցանկացած խմբային տուր եւ Նյու Յորքից սկսված կազմակերպել ենպես, որ մարդիկ զգան իրենց մաքսիմում կոմֆորտ զոնայում, այսինքն որևիցե խնդրի չբախվեն, որևիցե հավելյալ գումարի ծախսի չբախվեն, հասնելով տվյալ երկիր, այս պահին մենք Նյու Յորքից ենք խոսում, Նյու Յորք, որովհետեւ Նյու Յորքը իրականում պետք է վայելել, ոչ թե մտածել Նյու Յորքում ինչով զբաղվել, ինչպես գումար է տնորինել, որ փորձառությունները ընտրել։ Այդ իսկ պատճառով, երբ որ որոշեցինք, որ կազմակերպում ենք խմբային տուր, մեր փաթեթը կազմեցինք այնպես, որ ներառի ամեն ինչ։ Սա իրենից ներկայացնում է 10-օրյա փաթեթ, 10 օր կենտրոնական հյուրանոցում, որը նաև իր մեջ ներառում է նախաճաշ, ինչի եմ սա առանձնահատուկ ասում, որովհետև Նյու Յորքում շատ քիչ հյուրանոցներ են առաջարկում նախաճաշ, բայց ճանապարհորդող մարդու համար սա շատ կարևոր հանգամանք է, ներառում է բոլոր փորձառությունների մուտքավճարները, իսկ փորձառություններ ներառված են շատ հետաքրքիր սկզբունքով, փորձել ամեն ինչ, հետո ընտրել ինչ եք սիրում։ Մենք ունենում ենք ուղաթիռով թռիչք Մանհեթենի վրայով եւ վայելում ենք այդ բարձրահարկերը։ Մենք վայելում ենք Նյու Յորքյան ամերիկյան ջազ երեկո, հայտնի ջազ ակումբներում։ Մենք ունենում ենք Բրոդվեյ շոուի այցելություն, այս պարագայում հիմնականում վայելում ենք Մուլյան Ռուժը շատ հայտնի։ Մենք թանգարաններ ենք այցելում, ունենում ենք շատ սիրուն երեկո 94-րդ հարկում, վայելում ենք Նյու Յորք, ունենում ենք կոկտեյլի հյուրասիրություն, շատ սիրուն գալա ընթրիք ենք ունենում, քաղաքային բոլոր տուրերն են ներառված, շատ կարևոր ընդգծումով հայախոս գիտի եւ հայախոս ուղեկցորդի մասնակցությամբ, որոնք 24/7 ծառայություն են մատուցում եւ աջակցում են հաճախորդներին եւ մեզ հետ ճանապարհորդողներին։ Ամենասիրուն էմոցիաներից մեկը մեր ճանապարհորդողները ստանում են բնության հրաշքը վայելելով, Նիագարայի ջրվեժի այցելություն ունենք, սա ևս ներառված է, մի խոսքով ամեն բան ներառված է փաթեթի մեջ եւ որևիցե բանի համար հավելյալ վճարի պահանջ չի առաջանում, բացառությամբ ավիատոմսը եւ եթե վիզա չունեն, հյուպատոսական ծառայության վճարն է բացառված փաթեթից, մնացած ամեն բան ներառված է եւ այնտեղ իրենց մնում է հոգալ միայն ճաշի եւ ընթրիքի հարցերը, որոնք շատ հեշտ է կազմակերպել, քանի որ
2: մեծելի օգնում եք։
3: Այո, բնականաբար օգնում ենք, հաճախ միասին ենք ճաշում, միասին ենք ընտրում, առաջարկում ենք ինչ ռեստորաններ կարելի է գնալ, եթե իհարկե մարդը շոպահոլիկա, մենք ունենք նաև շոպինգի օր, շոպագոլիկների եւ ոչ միայն, եւ նաեւ ուղղորդում ենք, թե ո՞ր խանութներ գնան, ինչ կարելի է գնել Նյու Յորքից, Միացյալ Նահանգներից, դեղերից սկսած մինչեւ հագուս, սնունդ, քաղցրավենիկ, եւ միասին ուղեկցում ենք այդ խանութները, ուղղորդում ենք, բայց մնացած կարևոր բոլոր, ասում եմ, մուտքավճարները եւս ներառված է, եւ թանգարան կայցելենք մենք, հելիկոպտեր կունենանք, ուղաթիռի մասին այդ խոսքը, թե Նիագարայի ջրվեժ, մարդը չունի նման հոգս, որոշելու նախ ինքը մասնակցում է թե չէ, երկրորդ վճարում է թե ոչ, որովհետև ամեն ինչ նախապես կազմակերպված է, պլանավորված է, իրենք ունեն օրվա գրաֆիկ եւ դա շատ հագեցած է։
2: Մի հատ հավելում, դուք նշեցիք, որ 10 օր դրա մեջ մտնում է նաեւ թռիչքը, որովհետև ես գիտեմ,
3: միայն թռիչքը, միայն թռիչքը ներառված չէ, դուք ժամկետային առումով նկատի ունեք, չէ, մենք 10 լիարժեքով լինում ենք Նյու Յորքում, վայելում ենք Նյու Յորքը
1: ճանապարհի վրա մոտ
3: Միասին մոտ 12-13 օր

0: ժամը բարի վրա մնա։
1: Դե վայ,
2: չէ, ես ասեմ հանուն արդարության Կարեն ջան, որ ինքս թրիչքները այդքան էլ չեմ սիրում, բայց ես նախընտրում եմ ունենալ Միացյալ Նահանգների ուղղությամբ թրիչք մի քիչ երկար, ավելի հարմարավետ ինքնաթիռներով, այս բոլորին մարդկանց համար, ովքեր ևս վախեր ունեն և ծանր են տանում թրիչքի ընթացքը, ես ինքս ավելի ծանր թրիչքներ ունենում եմ եվրոպական կարճ ուղություններով, քան այդ երկար ուղությամբ Նյու Յորք ճանապարհորդելիս, որովհետև այնտեղ ինքնաթիռները ավելի հարմարավետ են, այնտեղ ավելի արագ է ժամանակն անցնում, մի խոսքով վստահաբար խնդիր չեն ունենա թռիչքի հետ կապված։
1: Եվ կրկին անդրադառնանք վիզաներին, Միացյալ Նահանգների վիզա ստանալը մեղմ ասած հեշտ չէ, և կամ բարդ է թվում, գուցե կան կարծրատիպեր։ Այս ուզում եմ, որպեսզի դուք այդ կարծրատիպերից խոսեք, և շատերը պարզապես վախենում են, շատերը մտածում են, որ չի լինի, շատերը մտածում են, որ այ, եթե հարևանիս տղան մերժվել է, ես էլ կմերժվեմ։ Այդ կարծրատիպերը ինչպես եք հաղթահարում, և արդյոք իրապես այդքան բարդ ու սարսափելի պրոցես է հենց Միացյալ Նահանգների վիզա ստանալը։
2: Սոնա ջան, բարդ ու սարսափելի պրոցես չէ, բայց հեշտ պրոցես չէ, և ես միշտ մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս հարևանի և բարեկամի օրինակով չկազմել հարցաթերթիկներ, չանցնել հարցազրույցներ և ունենալ սեփական անձի հետ կապված իրական ճիշտ պատմություններ, որոնք ներկայացված կլինեն դեսպանատանը ճիշտ հիմքերով և կկարողանան ուղղակի ընդգծել իրենց առավելությունները և շտկել երբեմն այն թերությունները, որոնք իրենց պատմության հետ են կապված, և ճիշտ ներկայանալ դեսպանատուն, ճիշտ հարցաթերթիկ ունենալ, որովհետև կարծրատիպեր, այո, կան, կան կարծրատիպեր, որ շատ ճամփորդած մարդն է ստանում վիզա, կան կարծրատիպեր, որ կոնկրետ երկրներ կան, որ այդ երկրներ լինելուց հետո անհնար է ԱՄՆ վիզայի ստացում չլինի, բայց նաև շատ հաճախ լսում եմ, որ ասում են, չէ, ընկերս չէ ճանապարհորդել, ստացավ, չէ, բարեկամս այսպես ասեց, ստացավ, ես էլ այսպես կասեմ, միշտ ես խորհուրդ եմ տալիս անհատական մոտեցում ունենալ իրենք իրենց անձի հետ կապված, իրենց փաստաթղթերի հետ կապված, որովհետև հենց այդպես է նաև իրենց դիտարկում ԱՄՆ դեսպանատունը։ Հեշտ կլինի այն դեպքում, երբ որ ի սկզբանե մոտենան ճիշտ, գրագետ, ներկայանան հարցազրույցին գրագետ և կարողանան ներկայացնել այն, ինչը իրենք ունեն դրական տեսանկյունից և ընդգծեն այդ դրական կողմերը իրենց կյանքի, իրենց պատմության, իրենց աշխատանքային գործերի հետ կապված, իրենց ճանապարհորդական պատմության հետ կապված, իրենց կապողողակների հետ կապված, որոնք շատ հաճախ ավելի մեծ նշանակություն ունեն։ Բայց կարծրատիպերի մասին չեմ ուզում խոսել, որովհետև ավելի շատ են ֆիքսվում, բայց շատ ծիծաղելի կարծրատիպեր, այո, լսում եմ, ուզում եմ մի բան կոչանել, որ մի լսեք այդ հայկական ժողովրդական խոսակցությունները, որովհետև հավատացած եղեք Միացյալ Նահանգների և այլ վիզաների աջակցությունները և այլ վիզաների դիմումները բարձր են ավելի այդ խոսակցությունից և պահանջում են առավել մեծ ուշադրություն և պատասխանատվություն և իրական մասնակցություն գիտական ուղորդում։
0: Ինչ կարծիքով Հայաստանում յուրաքանչյուրը ունի գոնե մի ծանոթ կամ բարեկամ, որ ապրում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, դա ևս դեր խաղում է, թե ոչ։
2: Այդ նույն բանը ես եմ միշտ ասում, էլ ինչ հայ ոչ ունենա Միացյալ Նահանգներում ծանոթ և բարեկամ, բայց նախ փաստեմ, որ ես այն մարդկանցից եմ, որ այդպես Միացյալ Նահանգներ գնալու որոշումը կայացրել եմ առանց խիստ կապող օղակներ ընդեղ ունենալու, ծանոթ բարեկամներ ընդեղ ունենալու, իհարկե ծանոթներ ունեմ, բայց այդ են մարդիկ չեն եղել, ում կուզենայի այցելել կամ հատուկ կուզենայի, բնականաբար կներեք, սխալ ստացվեց, կցանկանայի այցելել, բայց սա չէ նպատակային ընդեղ հասնելը, հա, ես ինքս ի սկզբանե ուզում էի գնալ Նյու Յորք, և հետո, եթե կստացվեր, նաև այցելել իմ ընկերներին, ծանոթներին, հեռու բարեկամներին, բայց բնականաբար այս ամեն ինչի մասին տեղեկացված է նաև Միացյալ Նահանգները, որ մենք բոլորս ընկերներ ու բարեկամներ ունենք Միացյալ Նահանգներում, բայց սա կապ ունի, թե ինչպիսի բարեկամներ են, ընտանիքի անդամներ են արդյոք, թե ավելի հեռու բարեկամներ են, ինչ կարգավիճակով են այդ մարդիկ գտնվում Միացյալ Նահանգներում, ինչ ճանապարհներով են հասել Միացյալ Նահանգներ, քանի որ Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը խիստ ուշադրություն է դարձնում բոլոր տեսակի վիզաների եւ Միացյալ Նահանգների կառավարության օրենքների պահպանմանը եւ այդ իսկ պատճառով շատ հաճախ դուժում են այն բարեկամները եւ ընտանիքի անդամները, ովքեր ունեն օրենք խախտած մարդիկ Միացյալ Նահանգներում բնակվող ցավոք
1: սա։ Այստեղ մեր ունկնդիրը գրել է, իսկ եթե շատ մերժումներ կան, հույսը պետք է
0: կորի, թե ոնց։
1: Կորի, մարում է, ինչ է լինում։
2: Հույսը երբեք պետք չի կորել, մենք բազմաթիվ պատմություններ ունենք, որ շատ մերժումներից հետո մարդիկ ստացել են ԱՄՆ վիզաներ 4-5 եւ ամենառեկորդային թիվը դա 11 մերժումից հետո վիզայի հաստատում ստանալն է, բայց նաեւ շատ կարեւոր է ունենալ խորհրդատվություն, վերլուծել մերժման պատճառները, որովհետեւ սա միայն կարող ենք հասկանալ զրույցի ընթացքում, թե ինչ պատճառ ներով են մերժում տվյալ մարդուն, հետո հասկանալ, առաջարկել իրեն կրկին անգամ մոտ ժամանակահատվածում դիմել վիզայի համար, թե սպասել կամ փոխել որևիցե իրավիճակ, որը կօգնի կնպաստի տվյալ դեպքում վիզայի հաստատմանը։
1: Եվ որպես ամփոփում, պարզենք, թե վստահ եմ դուք մեզ կհուշեք, որոնք են այս պահին ամենացանկալի ուղղությունները, որոնք միանշանակ արագ են սպառվում, որոնց համար ձեզ ամենահաճախակին են դիմում, ուր է գնում հայը, որպեսզի անցկացնի իր լավագույն հանգիստ այս շրջանը։
2: Սոնա ջան, ձեր թույլ տվությամբ հավելեմ շատ կարևոր մի բան, ինչը չասեցի իմ խոսքի ընթացքում ասել։ Մենք անընդհատ խոսեցինք վիզայի աջակցությունից Նյու Յորքի տուրի շրջանակներում։ Ուզում եմ նաև ասել, որ մեզ շատ հաճախ 4 տուրերի ընթացքում միացել են նաև այն մարդիկ, ովքեր արդեն իսկ ունեցել են ԱՄՆ հաստատված վիզաներ եւ իրենք վիզաներով են մոտեցել մեզ։ Սա եւս հնարավոր է եւ ուրախություն մեզ։ Միանշանակ օգոստոսի 30-ից սեպտեմբերի 8-ը մենք պատրաստվում ենք ձեզ հետ Սոնա ջան կիսել դեպի Նյու Յորք մեր խմբային տուրի ճանապարհորդությունը, այնպես որ սիրով կսպասենք, բայց նաև ուրախություն մեզ, ուզում եմ ասել, որ շատ հաճախորդներ ենք ունեցել, ովքեր մեզ միացել են նաև Կալիֆոռնիա նահանգից, Լոս Անջելեսից, մեր հայրենակիցները, ովքեր շատ տարիներ ապրելով ենտեղ, հնարավորություն չեն ունեցել կամ մենակ չեն ցանկացել ճանապարհ և Նյու Յորքյան խմբային տուրերի ընթացքում, 4 տուրերի կայացած տուրերի ընթացքում մեզ շատ հայեր են միացել նաև Լոս Անջելեսից, այնպես որ մեր ընտեղի հայությունը ևս կարող է դիտարկել այս խմբային տուրը և դիմել մեզ, սիրով նաև իրենց կարողանում ենք օգտակար լինել թրիչքի կետից սկսած, մինչև մեզ հասնելը, մեզ հետ ճամփորդությունը կիսելը, և ասեմ, որ մենք 2 անգամ տարեկան ունենում ենք խմբային տուր լավագույն Նյու Յորքյան եղանակներին, դա մայիս և սեպտեմբեր ամիսներն են, վայելում ենք հրաշք գարունը և չտեսնված աշուն է Նյու Յորքում, այնպես որ դուք ևս կարող եք դիտարկել և սեպտեմբեր ամիսը և մայիս ամիսը։ Իսկ ինչ վերաբերվում է պահանջված ուղություններին, ասում եմ, որ վերջերս հաճախ նկատել եմ, որ Նյու Յորքը շատ պահանջված ուղությունների ցանկում է, թե որպես անհատական տուր, թե որպես խմբային տուր է, բայց քանի որ ամառը շատ շոգ է, կարծում եմ շատ պահանջված ուղությունների ցանկում մնում են Հունաստանը, Կիպրոսը, Իսպանիան, այնպիսի երկրներ, ովքեր ունեն հնարավորություն ծովային հանգիստ կազմակերպելու։ Իսկ ավելի արդեն աշնան շրջանում ունենում ենք, չնայած նաև ամռանը, Եգիպտոսը, Էմիրատները, ասիական այլ երկրներ։
0: Մի խոսքով սիրելներս, եթե նախ ինչ ավելացնենք, մեր հայրերը շատ են սիրում, մտնում են Facebook, գրում են երեխեք, խնդրում ենք մի հատ խորուր տվեք, ում դիմենք, վիզա ենք ուզում ստանանք, կամ հարևան սիրան հոր քուրը ասելա, որ գնա այն բանի աղջկա մոտ, ինքը կտա
2: վիզան։
0: Վիզան։
2: Այո,
0: նշենք, որ վիզա կտա, այո, ցավոք սրտին, նշենք, որ պետք է դիմել պրոֆեսիոնալներին, դիմել մասնագետներին, մարդիկ, ովքեր ունեն մեծ փորձ, մեծ բանակ հաճախորդների, գոհ հաճախորդների, ովքեր որ վստահաբար այսքան ժամանակ ձեզ միշտ դիմել են, դիմում են ու կդիմեն։ Եվ եթե, այո, ուզում եք Նյու Յորքը ֆանտաստիկ տեսնել, ու ինչ որ դուք թվարկեցիք այս ընթացքում, մի միայն հիացմունք էր առաջացնում, ու կարծում եմ, ի վերջո պետք է այդ խնայողականից հանել գումարները, ի վերջո կյանքը մեկ անգամ է տրվում, պետք է շրջագայել, պետք է վայելել տնել, ու դուք 5 անգամ նույնիսկ լինելով Նյու Յորքում, միևնույնը կարծում չեք սահմանափակվում, ու 10 անգամ էլ կգնաք, 20 անգամ էլ կգնաք Նյու Յորք, որտեղ Նյու Յորքը Նյու Յորքը ի վերջո։
2: Այո, Կարեն ջան, ցանկացած կետում բոլորով, ովքեր գոնե մեկ անգամ եղել են Նյու Յորքում, վարակվում ընդունում են Նյու Յորքի ներգև եւ անընդհատ որոշում են հետ վերադառնալ անգամ առաջին տուրի երկրորդ տուրի մասնակիցները հիմա նաեւ մտածում են 5-րդ տուրին միանալու մասին, բայց նաեւ ես հրավիրեցի Սոնային, որովհետեւ ինքը վիզան արդեն իսկ ուներ, բայց բնականաբար ես եւս մեծ ցիով կաջակցենք վիզայի ստացման եւ նաեւ Նյու Յորքը բացահայտելու գործում, մանավանդ ոնց հասկացա դուք մեծ ջազի սիրահար եք, իսկ մենք արտակարգ երեկո ենք ունենում, ջազ երեկո ենք ունենում ամերիկյան, չեմ խոստանում որ Սթինգը այնտեղ կլինի, բայց վստահաբար որակյալ ջազ կվայելեք մեզ հետ Նյու Յորքում։
0: Վաո։
1: Ես ավելի քան վստահ եմ, որ Գայանեի հետ հանդիպումից հետո Empire State Building-ում Frank Sinatra լսելու իմ երազանքը ես իրականացնեմ, Գայանե շնորհակալ ենք։
2: Ձեզ եմ շնորհակալ։
1: Դուք արդեն գիտեք հասցեն Սայատնովա
2: 33 Tourist Link ընկերություն։
1: Ծաղկաշ, կարող եք ծաղկներով գնել, առաջին հանդիպմանը ծաղկներով գնելով Գայանեն ձեզ ավելի ծաղկաշա դիմավորում է եւ հուշում է թե ինչ է պետք անել, պետք է այս ամենին իրականում ավելի լուրջ վերաբերվել, դե հասկանում ենք վիզա է, ճամփորդական նպատակները հետապնդում, բայց այդ ճանապարհը, որը բոլորս ենք անցնում եւ յուրաքանչյուրս վիզա ստանում ենք ինչ-որ նպատակի համար։ Tourist Link տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Գայանե Ազաբյանի հետ սկսել ենք մեր առավոտը եւ չենք ուզում իհարկե ավարտել, բայց քանի որ եթերաժամանակը սահմանափակ է, պիտի ամփոփենք եթերը, խմբային 5-րդ տուրն է պլանավորում Tourist Link-ը, եւ եթե դուք ուզում եք այդ ամենի մասը դառնալ, կարող եք դիմել վիզայի աջակցությունից մինչև վերջնակետ։ Գայանեն անձամբ ուղեկցում է, ուղորթում է, հուշում է եւ իհարկե հրաշալի ժամանց է պարգևում ձեզ ու նաեւ իրականացնում է ձեր երազանքները։ Ձեզ լավ օրվա ընթացք։
2: Ձեզ եւս անչափ շնորհակալ եմ ձեր լավ դրական էներգիայի համար, ձեզ լավ օր եւ լավ եթեր։
1: Մինչև նոր հանդիպումներ։
2: Ինչ հանդիպում։
1: Մենք կճանապարհենք մեր հյուրին ու կվերադառնանք ձեզ հրաժեշտ տալու, մնացեք ռադիո Մարշալի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով. Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110 000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: ամեն առավոտում խցանումներ չկան,
1: որովհետև մոլիտվին ուսոնան
0: առավոտյան 8:30-ից
1: ժպիտով բացում են բոլոր ճանապարհները։
2: Ես ու մոլիտվինը հիմա դժվար ենք շարունակում եթերը, որովհետև մտովի Նյու Յորքում ենք։
3: Նա մանավանդ, որ ներկացրեցին, ուր են տանելու,
2: ինչեր են անելու, ամենակարևորը սա է։ Սիրելի ունկնդիրներ, ամեն առավոտում Choice Link, տուրիստական ընկերության հիմնադիր տնօրեն Գայանե Ազաբյանն էր, և ասել, որ մենք հիպնոսացած ենք, նշանակում է ասել ոչինչ, իրապես շատ տրամադրող էր ամեն ինչից խոսում էինք, շատ կարծրատիպ էր մեզ համար, էլ կոտրվեցին, շատ բաներ մենք բացահայտեցինք, և կարծում եմ առաջիկայում սա այդ նվա 33-ը լինելու է այն հասցեն, որտեղ ես, Կարենը և ձեզնից շատերը հերթական ճամփորդության ծիլերն եք տեսնելու և ասելու եք, դե լավ, ես այստեղ եմ գնում։
3: Եվ նմանատիպ հանդիպումները շատ կարևոր են ու պետք են, որովհետև միշտ ենց ենք, չէ, մենք տրամադրվում ենք, որ չէ, լավ, հեսա կդիմեմ, բայց կան լիքը բայցեր, որոնք ստիպում են մեզ հետ են պահում այդ ամեն ինչից, բայց ի վերջո հասկանում ես, որ ապրում ես ընդհանրապես մի անգամ, ու այո, Նյու Յորք այն կետն, այն քաղաքն, որը որ դու քո կյանքում գոնե մեկ անգամ պարտավոր ես տեսնել։
2: Եվ փաստորեն սա 5-րդ ստացված տուրն է լինելու, 5-րդ հոբելյանական, Գայանեն նշեց, որ արդեն 4 անգամ հասցրել են այդ երթուղով անցնել, 4 անգամ մոտ 20 հոգու նրանք երազանք են նվիրել,
3: իրականացրել, այո,
2: և դա հրաշալի փորձառություն է, հրաշալի փորձառություն, այո, ես ինքս էլ շատ եմ լսել, որ Նյու Յորք մենակ գնալը լավագույն որոշումը կարող է չլինել, որովհետև ամեն դեպքում Նյու Յորքը տարբերվում է աշխարհի մյուս քաղաքներից, ուստի հարցազրույցը թող լինի ձեզ համար կողմնորոշիչ և ուղեցույց, որպեսզի դուք որոշեք, երբ եք գնում Նյու Յորք, իսկ մենք ձեզ հուշենք, որ առավոտյան քաղցը հագեցնելու հարցում մաշտոցի
3: 33-ը գնալուց առաջ կարելի է մտնել French Tacos,
2: մաշտոցի 37 French Tacos, վայելել SMLXL չափի տակոսները, բելգիական նրբահամ սոուսներով, երեխաներին էլ վերցրեք ձեզ հետ, այնտեղ kids zone կա, ավելին kids box կա հատուկ երեխաների համար, դե սրճասերները կարող են մալոկոից վայելել, հրաշալի, հրաշալի սուրճեր, ես չեմ հասկանում, բայց լսել եմ, որ լավն է, դե իսկ երեկոյան, օրինակ երեկ, դուք կարող եք Արգենտինայի շքեղ խաղը նայել ֆրենչ
3: տակոսներով, այո,
2: և ոչ միայն, մինչև հուլիսի 17-ը աշխարհի առաջնությունը շարունակվելու է, ֆրենչ տակոսում ձեզ սպասում են նաև հրաշալի ֆուտբոլային երեկուներ, ես ու Կարենը այսօրվա համար ձեզ հրաժեշտ պիտի տանք, սիրելի ունկնդիրներ, եթերային ժամանակը շատ արագ անցավ, և մենք կորցրինք նաև զգացողությունը ճամփորդելու մասին խոսելու պատճառով, ձեզ նորից հուշենք, որ Ռադիո Մարշալի Facebook-յան էջում կա մեր հարցազրույցը, այնտեղ մենք մեծ մասամբ խոսում ենք հենց Միացյալ Նահանգների առհասարակ վիզա ստանալու և կամ չստանալու հետ կապված կարծրատիպերի մասին, ուստի զգոն և ուշադիր եղեք, և այո, խաբերությունները շատ են, և խոսքը միայն վիզայի ձեռքբերման մասին չէ, մարդիկ կարող են ձեզ համար պլանավորել հանգիստ և հանգիստ ուղակի չլինի, կարող են խոստանալ ոսկե սարեր, բայց պարզվի, որ այդ սարերը ձեզ չեն սպասում ինքնաթիռից իջնելուց հետո, ուստի ընտրություն կատարելիս եղեք զգոն և ուշադիր, իսկ մենք մոլիտվինի հետ ուղիղ եթերում կհանդիպենք արդեն օգոստոսի 10-ին, չգիտեմ ինչու, հուլիսի 10-ին, ուրբաթ, մոլիտվինի իր Լաբադա
3: դրամատիկ
2: մենք արդեն
3: չվելու դրամատրության ֆիլմ,
2: այն սիրելի միջանցքով ենք անցնում ինքնաթիռ տանող ճանապարհը մեր աչքերի առաջ,
3: գնացինք,
2: արի հրաշեշտ ենք,
3: բակա,
2: հաջողություն, մնացեք լավ, հանդիպենք վաղը։
1: Քո ճանապարհն առանց խցանումների
0: Ռադիո Մարշալի ամեն առավոտով է անցնում,
1: Մոլիտվին ու Սոնան 8:30-ից քեզ են սպասում,
0: հասցեն ամփոփող FM 103.5,
1: ծրագրի գործընկեր French Tacos, մաշտոցի 37.
0: Ողջույն, եթերում

0: հանգստանում են, գուցե նվազեցնեն գովազդային ծախսերը։ Սա մարքեթինգի ամենատարածված միֆերից մեկն է։ Իրականում ամառը բոլոր ոլորտների համար նույնը չէ։ Այո, որոշ ոլորտներում պահանջարկը նվազում է, մարդիկ ավելի քիչ ժամանակ են անցկացնում գրասենյակներում, փոխվում են առօրյա սովորությունները, սակայն դա չի նշանակում, որ մարդիկ դադարում են սպառել կամ որոշումներ կայացնել։ Ամռանը պարզապես փոփոխվում է սպառման բնույթը։
1: Market Mind.
0: Շատ ընկերություններ հենց այս շրջանում կրճատում են գովազդային ակտիվությունը։ Արդյունքում մրցակցային դաշտը որոշ չափով ազատվում է։ Սա նշանակում է, որ այն բրենդները, որոնք շարունակում են ակտիվ մնալ, հաճախ կարողանում են ավելի մեծ տեսանելիություն ստանալ նույն կամ նույնիսկ ավելի ցածր արժեքներով։ Կարևոր է հասկանալ, որ ամռանը միշտ չէ, որ պետք է կրճատել բյուջեն։ Շատ դեպքերում պետք է փոխել հաղորդագրությունը, թիրախավորումը և կոնտենտի ռազմավարությունը։
1: Market Mind.
0: Եթե ձմռանը մարդիկ մտածում են արդյունավետության, աշխատանքի և պլանավորման մասին, ապա ամռանը նրանց հետաքրքրում են հարմարավետությունը, ազատությունը և փորձառություններն ու հանգիստը։ Հետևաբար, հարցը պետք է լինի ոչ թե քանի դրամ ծախսել, այլ ինչպես ծախսել։
1: Market Mind.
0: Եվ այսպիսով, եզրափակելով, ամառը գովազդը դադարեցնելու ժամանակը չէ։ Դա ժամանակ է վերաիմաստավորելու հաղորդակցությունը և հարմարվելու սպառողի նոր վարքագծին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
2: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
3: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զովլողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

եղջուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

0: Реклама Тасна Мегне. Говаст.
1: Ալի Mobile Center. Գնիր iPhone Air 256 GB smartphone-ը 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone-ը 364,900 դրամով. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: This is Justin Bieber.

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգա, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովական վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
2: You are listening to Best of DJ Dark

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ, և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի. 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիտ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
4: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
5: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840

Եղթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Govast.
1: Վերանորոգում, Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Օգոստոսի 1-ին Ստեփան Ավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը, խորովածի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփան Ավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտ,

0: Գովաստ.
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840.
2: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն, գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
3: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ. Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Жама тасне чорсне. Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։ Օգոստոսի 1-ին Ստեփանավանը կհյուրընկալի տարվա ամենամասշտաբային գաստրոտոնը՝ Խորովացի համահայկական 13-րդ փառատոնը։ Հայկական համ, ավանդույթներ, երաժշտություն ու հազարավոր հյուրեր մեկ վայրում։ Այսպիսով, օգոստոսի 1, Ստեփանավան, բաց միտող, միացիր համահայկական մեծ տոնին, միջոցառման կազմակերպիչ, կոնցեպտի

0: կանկազմակերպություն։
1: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում։ Բացմի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը։
2: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

Եղջյուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Marshall FM

0: գովաստ։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Կոդ բալանս Արմինե Գրիգորյանի հետ։
1: Ողջույն իմ սիրելի հետևորդներ, ես Արմինե Գրիգորյանն եմ, նեյրոֆիզիոլոգ, շնչառության և առողջացման համակարգերի և սեփական ծրագրերի հեղինակ։ Կոդ բալանսն է ռադիո Մարշալի եթերում։ Ինչու ենք սկսում ներդաշնակության մասին խոսել։ Ինչ է նշանակում կոդ և ինչու բալանսավորված կոդ։ Գիտենք, որ մեր կյանքը ունի տարբեր ոլորտներ և ես հրավիրում եմ արդեն տարբեր հետաքրքիր մասնագետների, ովքեր կներկայացնեն իրենց ներդաշնակության բանալին, գաղտնիքները, ինչպիսի ռեսուրս են ծախսում իրենց կյանքի տարբեր ոլորտների վրա և արդյոք ներդաշնակ է նրանց կյանքը, թե ոչ։ Եվ այսպես, իմ հյուրն է շատ հետաքրքիր մասնագետ, ալտերնատիվ հոգեբան, իհարկե բազմաթիվ մեթոդների նաև ծրագրերի հեղինակ, ուսուցանող հոգեբան, ինչպես գիտեմ, չէ, Մարինա Մարկարյան։ Մարինա ջան, ուրախ եմ քեզ հյուրընկալել մեր տաղավարում և գիտեմ, որ այսօր շատ հետաքրքիր գաղտնիքներս բացելու, հատկապես կանանց համար։
2: Բարև ձեզ, ես Մարինա Մարկարյանն եմ, ինչպես նշեցիք, հոգեբան, ալտերնատիվ հոգեբան և ուսուցիչ, շնորհակալություն հրավերի համար։
1: Սիրով, ուրախ եմ միայն, որ արձագանքում եք և միանում եք իմ այս գաղափարին, քանի որ յուրաքանչյուրս մեր աշխատավայրում այնքան լծվում ենք, լարվում ենք մեր առօրյա հոգսերով, որ ժամանակ չենք ունելում անգամ մտածել, արդյոք ես կյանքս ճիշտ եմ անցկացնում, արդյոք բոլոր ոլորտներում ես բավարարված եմ զգում, ինչքան ժամանակ եմ տրամադրում իմ առողջությանը կամ հոգևոր զարգացմանը։ Մենք ընթացքում, Մարինա ջան, մեր կոդ բալանսը նաև կլրացնենք, այսինքն մեր բալանսի անիվը, տարբեր ոլորտները, որոնք հատկապես շատ ակտուալ են այսօր, մենք նշելու ենք 1-ից 10 բալանոց համակարգով և տեսնենք անիվ ունենում ենք, թե ամեն դեպքում դեռ ծռմռված է։ Այ, որպես հոգեբան, Մարինա ջան, դուք ինչպես եք հասկանում բալանսը։
2: Գիտեք, տարիներ առաջ առաջին մասնակցությամբ ես լեզվաբան բանասեր եմ ու 7 տարի աշխատել եմ դպրոցում երեխաների հետ, սլավոնական դպրոցում։ Հետո հասկացա, որ ներքին աշխարհում ինքս ինձ հետ որոշակի խնդիրներ ունեմ ու այն ժամանակ ես հոգեբան էի փնտրում, բայց մի այլ մի բան էի փնտրում, որը Հայաստանում չկարողացա գտնեմ ու այսպես ինքս իմ պահանջները բավարարելու համար դուրս եկա արդ երկիր փնտրելու համար, այնքան ինձ դուր եկավ ու հասկացա, որ Հայաստանում չունենք մենք նմանատիպ մասնագետներ, որ ոչ միայն լուծեցի իմ խնդիրները, նաև սովորեցի, կրթվեցի և այդ ծրագրերը բերեցի Հայաստան, ադապտացրեցի հայ ժողովրդին ու հայ մտածելակերպին։
1: Դա շատ կարևոր է, չէ՞։
2: Այո, այո,
1: հատկապես նախկինում մենք ընդհանրապես չենք սիրում հոգեբանների,
2: այո,
1: այդ այսօր հիմա մի քիչ մոդա է գոնե, հասկանում են, որ պետք է։
2: Բերեցի Հայաստան, ճիշտ է, սկզբնական շրջանում ասում էին, ինչ ես անում, երբ որ գլխուղեղի մարզումների մասին էր խոսքը, այդ ինչ ա, ինչ ես անում, այդ ինչ հիմարությունն ա, ուսուցչությունը թողել ես, դրանով ես զբաղվում, բայց
1: հիմա այո, երբ որ ես սկսել էի շնչել, Մարինե ջան, ինձ ասում են, դասախոսությունը թողում ես, գնում ես 1-2-3 ֆիզկուլտուրա անես, իրականում այո, մենք պետք է գտնենք մեզ, գտնենք դրա մեջ մեր առաքելությունը և հասկանանք, որ դրանով օգնելու ենք շատ մարդկանց, այդտեղ մենք երևի նման ենք
2: իրար եղել։ Ես ասում եմ, երբ այդ ծրագրերից դասընթացներից վերադառնում էի Հայաստան, առաջի փորձառությունը, որ ինձ վրա է ես զգում փոփոխությունը, հետո այդ նույն մեթոդները կիրառում էին շատ հարազատ մարդկանց վրա, մամայի, պապայի, իմ ամենահարազատների վրա փորձառությունն էի անցնում, տեսնում էի շատ լավ մի բան ունեմ, իսկ ինչի մարդկությանը բոլորին չոգնեմ ու չտամ։
1: Այն նեյրոմարզանք, հա, գլխուղեղի մարզանք, ես որպես նեյրոֆիզիոլոգ եւս զուգակցված մեր շնչառական տեխնիկաներով հաճախ եմ առաջարկում եւ եթերներով մեր սոցցանցերով եւ իհարկե անհատական դասընթացների ժամանակ։ Այ ես հասկանում եմ, ինչպես են ուղեղի բջիջները վերափոխվում, երբ որ փոխում ես, չէ՞, այդ կիսագնդերի աշխատանքը, վալե, եկեք մի փոքր բացատրենք, ինչու նեյրոմարզանք եւ բացի այդ ինչ է մտնում ալտերնատիվ հոգեբանության մեջ, որը չկա ստանդարտի մեջ։
2: Նախ այս հոգեբանությունը արդեն հայտնի է իր տարբեր մեթոդներով, որոնք պրակտիկ մեթոդներ են, եթե ստանդարտ հոգեբանությունը ընդ ստանդարտ մեթոդների հիման վրա է, ապա ալտերնատիվ հոգեբանության մեջ թվագիտություն, էզոտերիկա, հելինգերյան համախմբումներ,
1: այդ բոլորը իմ սիրած թեմաներն են,
2: այո, մեդիտացիաներ, յոգայի որոշ էլեմենտներ, շատ-շատ, այսպես ասպեկտը շատ մեծ է, ու ինչքան սովորես, ինչ մասնագիտություն էլ սովորես, հնարավոր է ներդնել։ Իսկ հիմքը ծառայում է հենց այդ գլխուղեղի մարզումները, երբ ուղակի ես 2 տարի անընդմեջ սկսեցի այդ ծրագրով, որը բերել էի Հայաստան, այդ ծրագրով մարզել ինքս ինձ, որ ադապտացնեմ ծրագիրը հայերենի, հետո աշխատեմ դրանցով սկզբում երեխաների հետ, հետո նոր արդեն գցեցինք մեծահասակներին, հասկացա, որ ֆենոմենալ կարողություններ եմ ձեռք բերել։ Օրինակ, ես աչլիկ եմ ու ինձ հարց տվեցի, ասում եմ, ինչի աչ ոտքս քայլում է, ձախս քայլում է, աչ աչքս տեսնում է, ձախս տեսնում է, բայց ինչի աչ ձեռքս գրում է, ձախս չի գրում, կամ ինչի կարող եմ աչով կտրել, մկրակ օգտագործել, իսկ ձախով ոչ։
1: Իսկ կարելի է դառնալ ամբիդեքստերներ,
2: հայ։ Այո, այո, միայն մի հետաքրքիր բան ընթացքում ֆիքս ասեցի, որ ինձ համար հիմա արդեն այնքան բալանսավորված, այդ ներքին էներգիան բալանսավորված, այլ կողմերը այդքան սուրճ են, որ հաճախ ոչ թե շփոթում եմ աչն ու ձախը, ինձ համար արդեն գոյություն չունի աչ ու ձախ հասկացողությունը, ինձ համար այս բարագայում տարբերություն չկա։
1: Ինչ-որ մի հետաքրքիր բան, որը հնարավոր ռադիո լսողնել են կալի, եւ նաեւ դե պարզ է, վիդեոյով դա ավելի հեշտ է։
2: Այո, իհարկե, ես օրինակ խորհուրդ կտամ մեր ռադիո լսողներին, ձախ ձեռքով ամեն օր մի 3 նախադասություն գրեն, եթե իրենք աչլիկ են, ու հակառակ աչլիկները ձախով փորձեն, օրինակ գթալը, պատառաքաղը բռնեն ձախով, ջուր լցնեն, այո, ատամները օգտագործեն, ֆիքսեն մտային մակարդակում ֆիքսեն, որ անհրաժեշտ է ձախ ձեռքը, կամ այսպես ասեմ, ձախ չասեմ, հա, չօգտագործվա ձեռքը օգտագործել տարբեր
1: պարագաներում,
2: այո, այդ ուտել կլինի, կտրել կլինի, վերցնել կլինի, ձախը օգտագործելու ընթացքում մարդու գլխուղեղը ավելի է ակտիվանում,
1: աչ
2: կիսագունդն է ավելի ակտիվանում, եւ իր մոտ թե ադրենալինի, այսպես սկաչոք, բարձրացում է լինում, թե ինքը իրեն ավելի լավ է սկսում զգալ։ Սրանք ամենա պրիմիտիվ վարժություններ։
1: Ես օրինակ այս հասարակ թվացողը, որ հետո այս մի ձեռքս տեղից է սկսում մեն մեկը բութից, հա, միշտ ունիս թորնիկներից այդ խաղալուց եմ անում, եւ հետաքրքիր է մանը, երբ որ ես դա անում եմ շունչը պահածի իմ տեխնիկայով, շատ արագ է ավելի փոխվում, որովհետեւ շարժողական կենտրոնները մեր գլխուղեղի ըստ ֆիզիոլոգիայի ավելի շատ են, քան մտածողը։ Եվ այս դեպքում դու երբ որ վեգետատիվ ֆունկցիան միացնում ես մտածելակերպին, դու շատ ավելի արագ ես վերականգնում հիշողություն, կենտրոնացում, թույլ մտածելակերպ, այսօր միտեք խոսքի դիֆիցիտները ինչքան շատ են երեխաների մոտ, հա, ինչքան թույլացել է հիշողությունը COVID-ներից հետո, ինձ մոտ եկող գրեթե յուրաքանչյուր երկրորդ, եթե չասեմ 70%-ը, նույն խնդիրով է հիշողությունս թույլացել է, նյարդերս վատ են, գլուխս շշմած է, բան չեմ հասկանում, այսինքն այս խնդիրների հենց վերացման համար էլ է, չէ, ալտերնատիվ այս մեթոդը։
2: Առաջին հերթին այս խնդիրների վերացման համար է, որովհետև մի շարք հիշողության տեսակներ գոյություն ունի, մարդիկ օրինակ չգիտեն, որ մի ձևով պետք չի հիշել բոլոր նյութերը, գոյություն ունի տեսողական հիշողություն, հայեցապատկերային հիշողություն, մնեմոտեխնիկական հիշողություն,
1: մնեմոտեխնիկականը,
2: երբ մենք ասոցիացիաներով ենք
1: պատկերացնում,
2: օրինակ տարբեր բառերեն պիտի ճիշտ հերթականությամբ հիշենք, մի փոքրիկ պատմություն մտածելով, եւ երբ այսպես առանձին-առանձին բաշխում ենք մեր ուղեղի միջի այդ փոքրիկ-փոքրիկ կետիկները ու դրանց վրա ենք աշխատում, հետո հասկանում ենք, որ ահագին բան եմ հիշում։ Ինձ հետ այդպես եղավ, երբ առաջի 3 տարվա ընթացքում, երբ ինքս էի մարզվում այս ծրագրով, ամիսներ առաջ, ոնց որ մի փողոցով անցնելուս, շեմքի վրա հայտարություն էր տեսել, որտեղ բնակարան էր վարձով տրվում, ընկերներիցս մեկը մի քանի ամիս անց գալիս ու ասում է, որ ես բնակարան եմ փնտրում այս հատվածում, Հաստի 3 անգամ ասեցի 3 ամիս առաջ այդ տեղով անցնում էի, հայտարարություն կար կախված, մատը բարձրացրեց, ասեց դա Նաշան 3 ամիս առաջ, մի ոպե ասեցի հիմա հիշողությանս մեջ փորփրեմ, միգուցե հեռախոսահամարը գտնեմ, ու այդ վիզուալ հայեցապատկերային հիշողությամբ հետ բերեցի, ասեցի վստահ չեմ, բայց արի մի հատ փորձենք այս հեռախոսահամարով զանգենք, միգուցե ճիշտ եմ հիշում, ու որ ֆիքսեցի, այո, ճիշտ եմ հիշում, վաո, էսի լավ ռեզուլտատները, եւ սա պիտի ներդրվի ու ի՞նչն է կարևորը, ոչ միայն երեխաների, որոնց կյանքը թեթևացնում է, դպրոցում ավելի հեշտ են սովորում, ավելի շատ ինֆորմացիա են կարողանում կլանել, նամանավանդ այս ինֆորմացիոն դարաշրջանը,
1: մեծերին այսքան ինֆորմացիայից,
2: այո, իսկ հակառակը, իսկ մեծերին հակածերացում, ոնց որ ծրագիրն է, որը թոթափում է, ավելի թեթևացնում է, տեղ է ազատում նոր ինֆորմացիա,
1: այո, որտեղ ինչքան ուղեղը ակտիվ է, այնքան ավելի ուշենք ծերանում։ Մարե ջան, եկեք միաժամանակ խոսենք, այ հասկացանք, որ դուք մարզել եք, հիշողությունը հիանալի է, հա, դա օգնում է ձեր մտավոր, մասնագիտական, երևի աշխատանքայինին։ Այդ ձեր առօրյայում օրվա որ մասն է տոկոսային առումով կազմում օրինակ աշխատանքը։
2: Գիտեք, ժամանակ կար, որ միայն աշխատանքներ ու տուն քնել նորից աշխատանք, հետո ինքս հասկացա, որ ես առաջին հերթին իրավունք չունեմ, որովհետև ինքս հասկանալով, որ բալանսավորված մարդը դա բոլոր պարագաներում բալանսավորված մարդն ու միայն աշխատանքը չի կարող լինել։
1: Հիմա այդ աշխատանքի կետը ֆիքսի։ Եթե 1-ից 10 բալանոց սիստեմով դու 80% ես տալիս աշխատանքին, գրի 8, եթե ճիշտ է 55, հա, այդպես։ Լավ, առողջությանդ ինչքան ես ժամանակ տրամադրում։
2: Փորձում եմ հետ չպահել աշխատանքից։
1: Հա, այո։ Մարզվում ենք։
2: Այո։
1: Ֆիզիկական մարզում ենք, այո, նեյրոնայինը։
2: Այո, անպայման։
1: Հարաբերություններ, ընտանիք։ Ունենք բալիկներ, ունենք ընտանիք։
2: Անձնական ընտանիքս չունեմ, հարաբերության մակարդակում մի քիչ ներքև կասեմ,
1: քթանք որտեղ է քոփոցելի կետը մայր,
2: բայց ընդհանուր առմամբ, եթե այդպես հարաբերություն գաղափարի մեջ, ապա բավականին, հա, բավականին լայն սպեկտր ունի, դրա համար մի քիչ
1: ցածացնենք, լավ,
2: կիչացնեմ,
1: լավ, ֆինանսները արդյոք կյանքում շատ մեծ դեր են գրավում, նո, ինչքան էլ մենք ասենք փողը չենք սիրում, բայց մեկը ամեն ինչը որոշվում է ֆինանսի հետ կապված նաև։
2: Այո, ես միշտ ֆիքսել եմ, որ իմ աշխատանքը նույն չափով ավարտատրում ինձ, ինչքան ինչ ներդրում, որ անում եմ աշխատանքի մեջ, նույն ձևով ստանում եմ ֆինանսը։
1: Այսինքն բավարարված
2: է, այո, այո,
1: հոգեպես եւ ֆինանսապես։ Շատ լավ։ Նո, ինքնազարգացում, հոգևոր զարգացում, այս թեմաները ես կարևոր
2: են։ Ինքնաս զարգացումն ու հոգևոր զարգացումը ես իմ կյանքի ամենամեծ տեղ գրավող մի բանն է, որ միշտ ասում ես չեմ պատկերացնում ինձ առանց նոր մի բան սովորելու, ու իսկապես իմ ուղեղը երևի արդեն ադապտացված է դրան, որ անընդհատ նոր մի բան պիտի սովորեմ ու ներառեմ այս գիտության մեջ։
1: Շատ լավ, դերներ նշենք, որտեվ մեր եթերաժամը ամեն դեպքում մենք չենք ուզում մեր ռադիո լսողները հոգնեն կամ չհասցնեն ընկալել, թե ինչ ենք ուզում իրենց առաջարկել։ Հիշեցնեմ, որ իմ հյուրն է կոդ բալանսում ալտերնատիվ հոգեբան Մարինա Մարկարյանը, եւ սիրելի ռադիո լսողներ, հիշեք, որ Aeroflex Arm կամ Aeroflex Wellness մեր էջում ձայնագրությունը դուք կարող եք YouTube-ում մշտապես գտնել։ Եվ եթե ինչ-որ հարցեր ձեզ համար անհասկանալի են մնացել, այնտեղ կարող եք գտնել եւ տալ մեր հյուրերին։ Ինչպես նաեւ կարող են կապվել մեր հյուրերի հետ։ Մարիա ջան, որտեղ գտնեն ձեզ, ձեր սոցհարթակները, ձեր հեռախոսահամարը հնչեցնենք։
2: Instagram-յան էջը Marina Markaryan Coach եւ հեռախոսահամարը 099-200-171։
1: Սիրելի ուրախadir, ուրեմն եղեք, նորից տեսագրությունը կարող եք դիտել YouTube-յան մեր էջում, եթե չհասցրեցիք ֆիքսել հեռախոսահամարը։ Ամեն դեպքում տեսեք ինչ կարևոր թեմաներ էր ուղեղի մարզանք, հիշողության, կենտրոնացման վերականգնումներ, այսօր բոլորիս է պետք, եւ հակածերացում, եւ երեխաների ճիշտ զարգացում։ Ասեմ, որ երևի շատեր զգացած կլինեք, 7-8 տարիքում ինչքան հեշտ ենք ընկալում լեզուներ, սովորում, Ես հետաքրքիր է, որ 3-4 լեզու փորձեցի սովորել մեծ տարիքում, եւ մեծ տարիքում թվում է սովորում եմ, ընկալում եմ, հետո նորից մոռանում եմ շատ արագ։ Իսկ ինչ սովորել եմ դպրոցում, օրինակ ֆրանսերենը, արտակարգ եմ հիշում։ Դա հենց այդ նեյրոնային կապերի ժամանակին ձևավորելն է, այնպես որ Մարինեն այն մասնագետն է, ով կոգնի ձեր երեխաներին, փոքրիկներին եւ կոգնի ձեզ։ Մարինե ջան, 1-2 գաղտնիկ, նախ հիմա կտեսնենք բալանսը, խնդրում եմ բարձացրեք եւ ցուցադրենք։ Անիվ կա, ու համարյա Անիվ է,
2: համարյա,
1: ահա, բավականին գեղեցիկ է, դե Մարինեն ալտերնատիվ հոգեբան, այդքան ուղղվածություններ, հետո էլ ճիշտ բացատրող մարդ, որովհետև ուսուցիչները, գիտեք, ամենաճիշտն են, չէ՞, կարողանում բացատրել։ Կարողացել եք գտնել ձեր ներդաշնակության բանալին եւ կոդը, որը ես ուզում եմ մաղթել մեր բոլոր ռադիոլսողներին, մեր հետևորդներին։ Մարինե ջան, եւ 1-2 հետաքրքիր գաղտնիկ, ինչ կարող ենք խորհուրդ տալ ռադիոյի պայմաններում, եթերի պայմաններում։
2: Գիտեք, ոչ թե խորուրդ, այլ մաղթանքը սկասեմ, որ ցանկացած մարդ ուժը լինի երեխա, ծեր, դեռահաս, չափահաս, անչափահաս, և բոլոր գաղտնիքները, բոլոր հարցերը, որ մարդիկ փնտրում են արտաքին աշխարհում, իրականում իրենց ներսում է։ Աշխարհի ամենալավ բանը մարդը, որ կարող է անել, ինքը իր վրա կենտրոնանալը ու իր վրա ներդրում անելն է։
1: Այ հենց այսօր ունեի մի այդպիսի այցելու աղջիկ, բավականին լուրջ ֆիզիկական սիմպտոմներով, բացի հոգեբանական, վախեր, տագնապներ, եւ ամենահետաքրքիրը, 2 տարի ամուսնուն համոզում է, որ գա զբաղվի կամ գա այցելության ինձ մոտ, որ զբաղվի իր առողջությամբ։ Եւ բավական էր, ամուսինը նրան զանգեց ինձ մոտ, եւ նորից վախը, անհանգստությունը, ու երևում է, որ մարդը իրեն համար ժամանակ չունի, իրեն չի սիրում ու չի կարողանում գտնել, ինչպես կարող է առողջանալ, հա, ահա այս պայմաններում բնական է շատ դժվար է, բայց եկեք խորհուրդ տանք մեր YouTube-յան դիտորդներին, հետևորդներին եւ մեր ռադիո լսողներին, որ պետք է սկսել սեփական անձի հետ սեփական ներդաշնակությունը ստեղծելուց։ Ձեզ օգնության են գալիս մեր բոլորի փորձը, գիտելիքները, ես իմ ֆիզիոլոգիական գիտելիքներով եւ նաեւ ալտերնատիվ փաստորեն ես այդ բոլորով հետաքրքրված եմ եղել, այն է, եւ առաջին անգամ, երբ շնչառական իմ մեթոդը ես սովորեցի, նորից իմ տրանսֆորմացիոն միտքն էր, որ ես ուղեցի վերև ու ստացա հենց այս գիտելիքները։ Ուրեմն նորից հիշեցնենք, Մարինե Մարկարյան, ալտերնատիվ հոգեբան, գտնում եք մեր YouTube-յան էջում եւ Instagram-յան էջում, բոլոր տվյալները կոնտակտային։ Վերադարձեք ինքներդ ձեզ, ահա սա իր կոչը եւ մաղթանքը Մարինայի։ Եվ ես խորհուրդ եմ տալիս սիրելներս, եթե ունեք հարցեր, եթե չկարողացաք մինչեւ վերջ հասկանալ ինչ էր ալտերնատիվ հոգեբանությունը, մենք ձեզ համար իհարկե ավելի շատ խորհուրդներ, պրակտիկ դասեր կազմակերպենք հետագայում, եւ դուք կարող եք մասնակցել։ Դրա համար ուղղակի զանգահարում եք 096-500-756 Aeroflex կենտրոն, եւ ձեզ հետաքրող հյուրի հետ կապված տալիս եք ձեր արձագանքը։ Ձեզ հետ է Արմինե Գրիգորյանը, կոդ բալանսներ ռադիո Մարշալի եթերում։
0: Կոդ բալանս

0: Սկոտ Բալանսն էր ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Սկոտ Բալանս գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով. Mobile Center, բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840. Now, nothing but the

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ուրբաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Գովաստ.
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012 707 707 Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, 8:30-ից։
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը
1: ամեն առավոտի տաղավարից քեզ կասեն բարի լույս։ Ծրագրի գործընկեր French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: hit music.
1: This is
2: Żamy pasny jodne.
3: Govast.
4: Ari Mobile Center գնիր iPhone Air 256 GB smartphone 398,900 դրամով, իսկ iPhone 17 256 GB smartphone 364,900 դրամով. Mobile Center բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
5: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707։ Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
3: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Օգոստոսի 1-ին

0: եղջյուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Marshall FM

0: Govast.
1: Language on. Ko TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն Կիլիանա եւ Գիոպիկա հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840
4: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս եւ այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Govast.
1: Վերա նորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է, ամառային զեղչեր դոմուսում, գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով, գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով, մանրամասները domus.am կայքում, դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
4: Հարգելի քարտապան տատիկներ և պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ. Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց. Բայց սա դեռ ամենը չէ. Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախկին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:00-ից 5:00-ին։

0: Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելի։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy S26 Ultra 256 GB smartphone-ը 513,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy S26 256 GB smartphone-ը 349,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Ararat Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով և ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչև 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին գերարակ ինտերնետով և պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
5: Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը և որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ և դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո։ Մոգովը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։
7: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Language on. Co TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Օգոստոսի 1-ին

0: Gowast.
1: Nor herustatsuits TCL Domus.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: by step, won't you give me that step by step?
1: Govast.
2: Xanhing տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաններով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ.
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի.
4: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo և դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012-707-707. Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Այսօր անդրադառնալու ենք, արդյոք ամռանը պետք է կրճատել գովազդային բյուջեն։ Ամռանը բազմաթիվ բիզնեսներում կրկնվում է նույն հարցը։ Քանի որ մարդիկ հանգստանում են, գուցե նվազեցնեն գովազդային ծախսերը։ Սա մարքեթինգի ամենատարածված միֆերից մեկն է։ Իրականում ամառը բոլոր ոլորտների համար նույնը չէ։ Այո, որոշ ոլորտներում պահանջարկը նվազում է։ Մարդիկ ավելի քիչ ժամանակ են անցկացնում գրասենյակներում։ Փոխվում են առօրյա սովորությունները։ Սակայն դա չի նշանակում, որ մարդիկ դադարում են սպառել կամ որոշումներ կայացնել։ Ամռանը պարզապես փոփոխվում է սպառման բնույթը։
1: Market Mind.
0: Շատ ընկերություններ հենց այս շրջանում կրճատում են գովազդային ակտիվությունը։ Արդյունքում մրցակցային դաշտը որոշ չափով ազատվում է։ Սա նշանակում է, որ այն բրենդները, որոնք շարունակում են ակտիվ մնալ, հաճախ կարողանում են ավելի մեծ տեսանելիություն ստանալ նույն կամ նույնիսկ ավելի ցածր արժեքներով։ Կարևոր է հասկանալ, որ ամռանը միշտ չէ, որ պետք է կրճատեն բյուջեն։ Շատ դեպքերում պետք է փոխել հաղորդագրությունը, թիրախավորումը և կոնտենտի ռազմավարությունը։
1: Market Mind.
0: Եթե ձմռանը մարդիկ մտածում են արդյունավետության, աշխատանքի և պլանավորման մասին, ապա ամռանը նրանց հետաքրքրում են հարմարավետությունը, ազատությունը և փորձառություններն ու հանգիստը։ Հետևաբար, հարցը պետք է լինի ոչ թե քանի դրամ ծախսել, այլ ինչպես ծախսել։
1: Market Mind.
0: Եվ այսպիսով, եզրափակելով, ամառը գովազդը դադարեցնելու ժամանակը չէ։ Դա ժամանակ է վերաիմաստավորելու հաղորդակցությունը և հարմարվելու սպառողի նոր վարքագծին։
1: Market Mind.
0: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On։
1: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace։
1: Ուշադրություն, օդի ջերմաստիճանը բարձրանում է, խորհուրդ է տրվում տեղափոխվել Green Palace։ Զով լողավազաններ, հանգիստ մթնոլորտ և ամառային լիարժեք հանգիստ։ Իսկ այս օրերին գործում է նաև հատուկ առաջարկ լողավազանների համար Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։

թղթուղին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: ԱՄՆ դոլարով 4.5%։ 1 միլիոն դրամ կամ դրան համաժեք ԱՄՆ դոլարի չափով մանկական ավանդ ներդնելու դեպքում կարող եք ստանալ անվճար Visa Guru Travel Card, օգտվել ճամփորդական ապահովագրությունից եւ անհատական պահատեղերից զեղչված ցակագնով։ Այս եւ այլ առավելությունների մասին կարող եք ավելին իմանալ այցելելով aeb.am կամ զանգահարելով 8686։ Առաջարկը գործում է մինչև 2026 թվականի օգոստոսի 31-ը։ Հայ Էկոնոմ Բանկը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Արի Mobile Center, գնիր iPhone 17 Pro Max 256 GB smartphone-ը 549,900 դրամով, իսկ iPhone 17 Pro 256 GB smartphone-ը 499,900 դրամով։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մեծ ֆուտբոլը մեծ էկրանով։ Միացիր Cosmo 4-ին 1 տարով եւ ձեռբեր TCL QLED 55 կամ 65 դյույմ էկրանով հեռուստացույցները թիմից, խնայելով մինչեւ 110,000 դրամ։ Հետևիր խաղերին ģերարակ ինտերնետով եւ պրեմիում որակի էկրանով։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Գովազդի համար զանգահարել 03

Գովաստ. Երեխաների համար կատարված ներդրումները միշտ արդարացված են։ Հայեկոնում բանկն առաջարկում է ներդնել մանկական ժամկետային ավանդ բարձրացված տարեկան տոկոսադրույքներով, դրամով 9

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկուշաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Yo, I'm Naughty Boy.
2: Hello, this is Beyonce.

0: Govast.
1: Փողլինին լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
2: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Green Palace, ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
5: Օգոստոսի 1-ին

0: հայկական կազմակերպություն։
1: Հարգելի քարտապան տատիկներ եւ պապիկներ, սիրելի քարտապան թոշակարուներ, Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցը հատուկ ձեզ համար մշակել է նոր շահավետ առաջարկ։ Հուլիսի 1-ից հուլիսի 31-ը բոլոր թոշակարու քարտապան հաճախորդները կստանան կրկնակի բոնուս միավորներ իրենց կատարված գնումների դիմաց։ Բայց սա դեռ ամենը չէ։ Հուլիսի 1-ից սկսած բոլոր քարտապան թոշակարու հաճախորդները կարող են դառնալ հավատարիմ հաճախորդ, նախքին 30,000 դրամի փոխարեն կատարելով 20,000 դրամի գնումներ և օգտվել կես գին առաջարկներից։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
0: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա։ Ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Ladies and gentlemen, it's Usher.

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ այլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Language on. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը.
4: Հուլիսի 11-ին Ալտեցայում անմոռանալի բացօթյա շոու Ջակոն, Կիլիանա և Գիոպիկա. Հանդիպում ենք ժամը 17:00-ին Ալտեցայում. Բաց մի թող ամառվա ամենաթեժ օրերից մեկը.
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
6: You are listening to Best of DJ Dark.

ուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։ Մարշա

0: Գովաստ։
1: Ինչ որ բան այն չէ, ուզում ես շտկենք։ Դիմիր Մոգո, ստացիր մինչև 1 միլիոն դրամ անգրավարկ եւ դարձրու կյանքի բարեփոխումները հասանելի։ 012-707-707 Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։

0: Τον Μέγνε. Գովաստ.
1: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57, 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37, 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկուշաբթից ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։
2: I'm Christian. I am Linus.

0: Գովաստ. Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն. Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար.
1: Օգոստոսի 1-ին

0: կազմակերպություն։
1: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ և ձեզ պետք է մինչև 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Մոգո և դարձրեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Մոգո-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
2: Գովազդի համար զանգահարել 011

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն երեքշաբթի եւ հինգշաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Govast.
1: У лисей тастамекин. Алтецаюм Анморанали Бацотя Шоу. Джакон Килиана Ев Геопика. Андипуменг Жаматас Ниот Зрозроин Алтецаюм. Бацмито Гамарва Амена Теш Орелиц Мека.
2: Եթե դուք լսում եք այս հոլովակը մեքենայի մեջ եւ ձեզ պետք է մինչեւ 20 միլիոն դրամ շտապ գումար, ապա դիմեք Mogo եւ դարձեք կյանքի բարեփոխումները հասանելի 012 707 707 Mogo-ը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: երկու շաբթի,
1: երեք շաբթի, չորեք շաբթի, հինգ շաբթի, ուրբաթել, ութնանց 30-ից,
0: Մոլիդ, Վինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: երկուշաբթի,
1: երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ուրբաթել, ութնանց երեսունից,
0: Մոլիտվինը, Սոնան և Սուրենը,
1: ամեն առավոտի տաղավարից, քեզ կասեն,
0: բարի լույս։
1: Ծրագրի գործընկեր, French Tacos, Մաշտոցի 37։

0: Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3-7 եւ 5-7 ժամը 12:05-ին։
1: My station.

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
0: Ծրագրի գործընկեր Green Palace.
1: Green Palace. Ձեր ամառային հանգստի հասցեն։ Գործում է հատուկ առաջարկ լողավազանների համար։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամենուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։